Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde bədəndə maqini kəmçil bolsa qandaq siqnallar buludu, degen məzmunda sözləb birimiz. Maqini tilgi ilinsa, nurğun kişi onu ancı bilib getməkdir. Əməliyyətdə, muskullarının ərkidi, sönəknin metabolizmidin tartıb, yürək qan tumurlarının ixtidari, immunitetinin tənsilisi gecə maqininin qatnışçıdın ayrılalmaydı. Yaqında Jungo Amerika alimlari birleşib tamamlagan bir turlik tadqiqotni ko'rsatilishicha, magniy bilan uyquning munosabati zich bo'lib, magniyni to'liqlaganda uyqu sifatini ko'rinarli yaxshilig'i bo'ladi ekan. Tadqiqot natijasidan bayqilishicha, diabet kasali yo'q sog'lom kishilar to'pi ichida har kuni 100 mg magniyni ortiq qabul qilganda uyqusizlik xavfini 58% to'vallatgan bo'ladi ekan. Magniy toliqlashning uxlash qiyin bo'lish, baldir uyg'onish qatorliq doim ko'rilgan uyqu masalalarini pasaytishda unumli eng gavdalik bo'ladi ekan. Tadqiqotda yana ko'rsatilishicha, mayli tabiiy yemaklik yoki yemaklik orqali magniy toliqlash bo'lsin, uyquni yaxshilash roli ancha farqlanmaydi ekan. Bu odatdagi kishilarning kundalik yemak ichmak orqali bexatar ham mo'tadil holda uyqu sifatini yuqori ko'tara oladiganligini bildiradi ekan. Biroq tadqiqot yana bu yakunning hamma odamga mos kelmaydiganligini eskartdi. Diabet kasalli bemorlarga nisbatan aytganda, qarg'ularcha magniy to'liqlash uyquni yaxshilayolmaylik qolmasdan, aksincha foydasiz ta'sir paydo qilishi mumkin ekan. Ba'zi olimlar buning ichidagi mexanizmga qarata magniy kamchil bo'lish cho'ng mingidiki gamma amino butirik kislotasi deb ataladigan bir xil nerviy yetkizguchi moddaning ozayib ketishini keltirib chiqaradi. Bu xil modda orom elish, uxlash bilan zich munosabatlik deb qaragan. Ko'p turli tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, 30 yoshdan keyin ko'p ko'rilgan tajsiman yurak kesili, yuqori qon bosim, diabet kesili qatorliqlarining hammasi badandagi magniy miqdorining to'vallishi bilan ma'lum darajada munosabatlikkan. Bədəndə magniy yetişməyəndə tövəndikidək məsələlər görülüşü mümkünkən. Birincisi, muskul tartışış, qapaq tartışış. Magniy kəmlik kesilinin ən köp uçuraydıqan ifadələrdən biri qapaq tartışışkən. Bunun səbəbi, magniy muskullarının ərkidini tənşəydikən. Əgər bədəndəki magniyinin səviyyəsi tövən bolsa, bədəndən nurğun orullardaki muskullar spazmlindikən və tartışıb qaladikən. İkincisi, çarçap mağdursuzlanış. Adam bədəni magniy arqalıq adenozin trifosfat, yəni məş adam bədənindəki energiyanın bevasitə keliş mənbəsini aktivləşdirib, hər xil həyatlıq fəaliyyətlərini hərəkətləndirgüç güc bilan təminləşə muhtacdır. Magniy kəmçil bolsa, təbii ilə harğınlıq və mağdursuzluq hiss qılıdıqan. Üçüncüsü, alaqızadı buluş. Magniy normal yürek ritmini saqlaşdiki muhim ozuqlıq maddalarının biri bulup, magniy kemçil bulsa, yürek ritimsizliğini keltürüp çıxırdıken. Tötünsi, söngek çalınlışış. Kalsiy bilen magniyinin münasibeti zitçken. Yeterlik magniy kalsiyinin söngekten xorap ketişini azaydırken. Lekin, kalsiy toluqlaş mehtari eşip kesse, magniyinin sömürlişini rıqabetlik alda çekilip koyduken. Beşincisi, qan tumur kalsiyleşiş. Magniy kalsiyinin qan tumur divarından ötüp, o baradığan cayğı yitip, berişiğe yardım verirken, eğer bedende magniy kemçel bolsa, kalsiy qan tumur divarına çöküp gelip, qan tumurunun kalsiyleşişini tezletip etişi mümkünken. Altıncisi, sozulma ağrış. Magniy hormonunu tənşep muskullarına boşdurken, tədqiqatlardan məlum bolışca, başının yerimi ağrış, əyiz ağırtıp gelişinin eğirlik dəriyetisi və körülüş qitim sani bədəndəki magniy miqdarı bilən münasibətlik ikən. Yətincisi, xamuşluq. Magniy adam bədənədəki hormonlarının tənşilişi və çoğminin serotonin səviyyəsini yaxşılıb, qan şikirinin tənpunluqı və kəyfiyyatının mukimliqini saqlaşıq paydalıq ikən. Magniy kəmçili kişilər asalla xamuşluq təşvişliniş kesəlləkəgə qırptar buludikən. Jungo ahalılarının taamları

Maqtallaş, iştihasızlık, qarğularca tamaqqa çəklimi qoyuş, yemək içməkdə maqini tərkibi bar yeməkliklər kəmçil bolsa, asalla maqini kəmlikini kəltürüb çıxırdıkən. İkincisi, məlum kisəllikki qırıptar bolğanlar, məsələn, araq içiş, üçcəy yolu kisəllikləri, yəni kiron kisəli, uzaq müddət içi sürüş, İşkitiplik, diabet keseli qatarlıqlar maginiyinin yokap geçişini köpəyti vetişi mümkünkən. Söydük əydi gücü doğrular, antibiotik doğrular, ximiyelik davalaş doğruları, qalqansıman yan bəz hormoni, insulin qatarlıqlar maginiyinin normal metabolizma təsir görsüşü mümkünkən. Üçüncüsü, cəmət tarixi barlar. İrsiyyət amilimu bəlgilik rol oynaydıkən, cəmiyyət xarakterlik tövən maginilik qan kesili böyrəknin maginini qayt sümür çıxdı darıqı təsir görsüdüb, magininin xorab geçişini aşırı vididikən. Tötünsi, yaşanğallar. Yaşının çoğun yaşıqı əgişib, yaşanğallarının əzim qılış, sümürüş ixtidarı tövəlləb, magininin qubul qılınışı yetərlik bulmaslıqını kəltürüb çıxırışı mümkünkən. Qanda qılğanda, bir xətər maqini toluqluğulu buludu. Cüngu ozuqluq elmi cəmiyyəti mundaq təklif bərdi. Ösümlü karakterdiki yeməkliklər içində nurğun maqini miqdari köpləri bar. Köpçilik daim yəbbərsi buludu. Danlıq sıra ətlər, məsələn, qarabuğday uni, şəumi, qonaq, aq qonaq uni qatarlıqlar. Purçaq turdikilər, məsələn, seyriq purçaq, qara purçaq, kök purçaq qatarlıqlar. Şakallıq meyvələr, məsələn, yavgu, kavu uruqi, xasın, yanaq meyğizi qatarlıqlar. Meyvi köktatlar, məsələn, buğdaş, ceysəy, quruq moğu, dungu, sizsəy, yangtav, şizi, şancav qatarlıqlar. Yeməklik arqılıq yanıla yetərlik maqniyiqa erişənməyidiqallar doktorunun görsətməsi bu yetcə maqini toluqlaşdı. Doğrusunu işləsi buludu. Əgər börək iqtidarı yaxşı bulmuşsa, çoxum doktorunun baxalışıdan ötkəndən giyin, andın mayini toluqlaşqı buludu. Diqqət qalışqı tegişlik ki, hər qandaq toluqlaş doğrusunu muvabıq miqtarda içiş gərək. Maginini ziyadı köp qubul qılğanda, maginidin zəhərlənişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun könlü elişiş, qusuş, içi sürüş alamətləri buludu, iğir bulğanda hətta yürək iqtidarıqa təsir etidu. Axırda köpçilik kişini əskərtdimiz ki, tamaq arqalıq maginini muvabıq qubul qılış, uyqusuzluq və baldır uyğunışını azaytışqı paydalıq. Lekin, turmuşda uyquğun münasibətlik amirlər nahaydı köp. Besimni vaxtıda tövəldətiş, qanuniyyətlik hərəkət qılış, muvabıq optapqı qaqılınış qatarlıqlarının əmmisi uyqını yaxşılaydı. Köpçilik bunu birləşdirib qılısı buludu.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatını dediniz. Ürümçədə azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 17 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 8-dən 17 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 20-dən 7-dən 20 Celsiy Qulcıda hava bulutluq, temperatura 8-dən 21 Celsiy gradusqıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 10-dən 18 Celsiy gradusqıca.

Qarmayda hava bulutluq bulub keyin etçilidu. Temperatura 14-dən 23 Selsiy gradusqacha. Köytəndə azraq yağmur yağadu. Temperatura 10-dən 20 Selsiy gradusqacha. Şəhərinizdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 9-dən 20 Selsiy gradusqacha. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 9-dən 20 Selsiy gradusqacha. Qomulda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 31 Selsiy gradusqacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 34 Selsiy gradusqacha. Körlüda azraq yağmur yağıb keyin otur halığı özgürüdü. Temperatura 14-dən 32 Selsiy gradusqacha. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 31 Selsiy gradusqacha. Atışta hava bulutluq. Temperatura 16-dən 31 Selsiy gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 31 Selsiy gradusqacha. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 32 Selsiy gradusqacha. Ürümçidə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 10-dən 17 Selsiy gradusqacha boludu. 3-4 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Radyo anlıqcı dostlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı tüşbərdoq anlıqının lağı rəhmət.

0: Ayvalar təbiili ki qoğdulduğan rayonda hər ili muşu pəsil dəl Perjivaliski yovi eti qulullaydıqan pəsil. Şunaqla ularını küzətişinə ən yaxşı pəyti. Yıqındım bu yan, təbiili ki qoğdulduğan rayonun xizmətisi Can Xı Fən hər günü dalığı çıxıb yovi at topunun əhvalini küzətişki başladı. Təbiili ki qoğdulduğan rayondaki 3 azgal su mənbəsi rayonu ətrafıda Can Xıfən bu yıl tuncu türkümdə tuğulğan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yavu at topuğa əgişib bəxraman uzuq qızda vatatdı. Can Xıfən hayacını basalmay qaldı. O mındaq dedi, bizge ən yıqın yavu at topuda bir taycaqını bayqıdım. Sol tərəbdiki taq çoxısıda yeni bir taycaqını bayqıdım. Bu yıl yeğindin toğulgan taycaqının tüki bir qədər axken, yeğindin toğulgan yavu taycaqdın cəmi işkini bayqıdım. Növətdə, Şincanda köpləyən yavayı hayvanlarını yığıveriş, qutquzuş punkti qurulub, asman, boşluq, yer bir gəvdiləşkən küzətib ölçəş tori bərpa qılınıb, 5G tori, nərsi tori qatarlıq texnikalar qollanılıb, yavayı hayvanlarının bexətərliki qoğdaldı. Yıqında, Manas nahiyəsirki fotosürət əvəzkari Liu Zhongdi, Şucayının cənubdiki tağlıq rayonda dövlət tərbidən qoğduldugan ikinci dərəcəlik yavayı hayvan Molunun dalıdiki hərəkət görünüşünü sürətki tartıb aldı. Sürətki Molun bəzdə qiyataşlar arsıda asta meyap görsə, bəzdə qədimini toxtıdıb, yıraqqı nəzər silib, hər vaqt ətrafdiki muhitini huşyarlıq bilən küzü tüp duraddı. Bu mu Manas nahiyasının canlıqlarının köp xillıqı və ekologiyanı qoğdaş ünümünü namayan qılıb bərdi. Liu Zhongdi mındaqdırı. Tasadibi əhvalda dərya boyda ğəliydi bir hayvanı körüb qaldım. Aparatının fokus noxtısını toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bu mu menin molunni tuncıq etim körüşüm.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Növətdə Bağraş gölüdəki 83 min mo yerdəki tutaş kətkən rəngarəng yava yatnı nilopər, kök asman, zümrətək su, qumluq, qomuşluq bilən girəlişib, ayati küşkü tolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb, nurğun sayayəçini bu yergə danqını anlap kilib, daka qılış, tamaşa qılışqı cəlib qıldı. Bağraş nahiyəsiriki Bağraş gölü Nilopər dünyası mənzir rayonunun köl yüzdə tutaş kətkən yatma Nilopərlər callıq su üstü gülzarlıqına asıl qılıb, qızıl, aq, seriq, al rəng yatma Nilopərlər yap yeşil yopırmaqları arasıdın süpsüzük kök asman, aq bulutlar, əmdə tutaş kətkən qomuşluq, uçub yürgən su quşları bilən bir-birini culalandırıb, sürətlik güzəl tüskü kirib, yaz güllərdiki ayati küşkü tolğan ekologiyalik güzəl mənzirə şəkilləndirdi. Sayahatçılar bezəlgən səyli kemisi yaki su üstü supsıda yava yatma nilopərlərini yıqın arlıqdan tamaşa qıldı. Sayahatçı Zhang Chunhao kamera arqılıq göz aldıdaki güzəl mənzirini xatırladı. O mındaq dedi. Könlümdikidək sürətlərini tartdım. Bunundan keyin fürsət bolsa Bağraş gölüge köprək kilib, güzəl mənzirlərini tamaşa qılıb, təbiət mənzirsini hiss qilishni arzu qılaman. Yaqın qıyılardan bu yan, Bağraş nahiyəsi soluq yerlərini qoğdaş və əsligi kəltürüş qurulışını yolga qoyub, sünni usulda qomuş yetiştürüş və terliğudan ormanga otlaq qaytürüş qatarlıq bir qatar qoğdaş tədbirlərini qollanıb, Bağraş gölünün ekologiya muhitini sıcıl yaxşılab, yava yatma nilopərinin özüşini yilmi-yil yaxşılıdı. Bağraş nahiyəsindəki Bağraş gölü Nilopər dünyası mənzir rayonunun xizmətçisi Qalbınur Qadır mındaq dedi. Bağraş göldəki yavı yatma nilopərlər 5-ci ayının 5-dən 10-ci ayının 5-ə qədər 150 neçə gün çiçəkləydi. 5 xil rəngdəki səba, yəni az uçraydığan qoş rəngli yatma nilopər mə var.
0: Əmdə qısqa xəbərlər anladınız. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayğıca Şincanın tez yetkizüş kəsib miqdarı 200 milyon danadan eşib, 204 milyon 661 min danaga yetib, bulturqa oxşaş məzgildikidən 26.3% aşdı. Eşiş sürəti bütün məmləkətin ötürçü səviyyəsindən yuxarı olub, tez yetkizüş kəsbində güclük eşiş vəziyyəti saxlandı.
2: 15-ci 5 yıl məzgilədə Ürümç Tianşan Xalqara Aeroportu Xalqara Yük Transport Aviyasiya Liniyəsini 30-dən köprək yəngdən köpəytib, Aeroportda turduğan yük aeroplanıdan 15-dən köprəkni kirgizüş bilən birgə aviyasiya portı tipidiki dövlət əşya obrotı tüginini çövürdəb, əxli iqtidarlıq yük bekdi. Çigra alıqqan elektronluq

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamam.

keyinki basqışlıq işləş, təkşürüb bekitiş, köpçülük bilən yüz körüşüş kiçə bir yerim yıl vaxt kət. Bortla oblastının təbii mənzərisi və adimiyyət örb adətlərini həqiqi xatırlaş üçün film işləş qorupsi Bortla şəhəri, Cın Nahiyyəsi, Arşan Nahiyyəsi və Sayram Kölü qatarlıq çaylağı verib, Süzük Köl, İbtidai Ekologiyalik Otlaq, Addi Yezi Kənd Qiyabdi və Qoyuq Xəlq Örb Adətlərini toluq sürətki aldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizning baxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Emdi, Atıdım Rayrımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat anladığımız. Ürümçide azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-17 Celsiya gradus kucu. 3-4 bal garbi şimali şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuk. Temperatura 8-17 Celsiya gradus kucu. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 7-20 Celsiya gradus kucu. Gulcada hava bulutluk, temperatura 8-21 Celsiya gradus kucu. Bortlada azraq yağmur yağıdı, temperatura 10-18 Celsiya gradus kucu. Qaramayda hava bulutluk bulup keyin eçildi, temperatura 14-23 Celsiya gradus kucu. Kütünde azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 10-20 Celsiya gradus kucu. Şihanzide azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 9-20 Celsiya gradus kucu. Sanjida hava bulutluk. Temperatura 9-20 Celsiya gradus kucu. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 13-31 Celsiya gradus kucu. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 20-34 Celsiya gradus kucu. Korulda azraq ve otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 14-32 Celsiya gradus kucu. Aksu'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-31 Celsiya gradus kucu. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 16-31 Celsiya gradus kucu. Atış'da hava bulutluk. Temperatura 16-31 Celsiya gradus kucu. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 20-32 Celsiya gradus kucu. Ürümçide azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-17 Celsiya gradus kucu boludu. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənəvi ür adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad mı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, mənim ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Örbətlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışıqın abonucular terminalını çürsənlə, təximi köp məzmullardın xəbərdar bolalayısılə.

Ermatlik radio anglıqçı dostlar, yaxşımı sizlər? Dilğa aram bəxş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjang radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anglışınlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostlar, Aygüzel Bəkri. Aziz radio anglıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Çəbiyyət müqami cüla qısmı bilən başlayımız. Yaxdırıb anlığa isələ.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Kırgızçı naqşılardın Kız Sabahtışım namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Növətdə həmmə yerdə sinin simayın namlıq qazaqçı naqşını dıl aramınlaq sunumuz. Yaqdırıp anlıq aysilə.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu programımızın istansımız bilen Abdonom Rayonluq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip baş qurğan.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bədəndə maqini kəmçil bolsa qandaq siqnallar buludu, degen məzmunda sözləb birimiz. Maqini tilgi ilinsa, nurgun kişi onu ancı bilib getməydi. Əməliyyətdə, muskullarının ərkidi, sönəknin metabolizmidən tartıb, yürək qan tumurlarının ixtidari, immunitetinin tənsilişi gecə maqininin qatnışıdan ayrılanmaydı. Yaqında Jungo Amerika alimlari birleşib tamamlagan bir turlik tadqiqotni ko'rsatilishicha, magniy bilan uyquning munosabati izich bo'lib, magniyni to'liqlaganda uyqu sifatini ko'rinarlik yaxshilig'ini bo'ladi ekan. Tadqiqot natijasidan bayqilishicha, diabet kasali yo'q sog'lom kishilar to'pi ichida har kuni 100 mg magniyni ortiq qabul qilganda uyqusizlik xavfini 58% tövallatgani bo'ladi ekan. Magniy to'liqlashning uxlash qiyin bo'lish, baldir uyg'onish qatorliq doim ko'rilgan uyqu masalalarini pasaytishda unumi eng gavdalik bo'ladi ekan. Tadqiqotda yana ko'rsatilishicha, mayli tabiiy yemaklik yoki yemaklik orqali magniy to'liqlash bo'lsin, uyquni yaxshilash roli ancha farqlanmaydi ekan. Bu odatdagi kishilarning kundalik yemak ichmak orqali bexatar ham mo'tadil holda uyqu sifatini yuqori ko'tara oladiganligini bildiradi ekan. Biroq tadqiqot yana bu yakunning hamma odamga mos kelmaydiganligini eskartdi. Diabet kasalli bemorlarga nisbatan aytganda, qarg'ularcha magniy to'liqlash uyquni yaxshilayolmayli qolmasdan, aksincha foydasiz ta'sir paydo qilishi mumkin ekan. Ba'zi olimlar buning ichidagi mexanizmga qarata magniy kamchil bo'lish cho'ng mingidiki gamma amino butirik kislotasi deb ataladigan bir xil nerv yetkizgichi moddaning ozayib ketishini keltirib chiqaradi. Bu xil modda arom elish, uxlash bilan zich munosabatlik deb qaragan. Ko'p turli tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, 30 yoshdan keyin ko'p ko'rilgan tajsiman, yurak kasali, yuqori qon bosim, diabet kasali qatorliklarining hammasi badandagi magniy miqdorining tovarlishi bilan ma'lum darajada munosabatlikkan. Bədəndə magniy yetişməyəndə tövəndikidək məsələlər

Jisai, Kurukmogu, Zisai, Yangtau, Shizi, Shangjau qatarlıqlar. Yemeklik arqılıq yanıla yeterlik magniyiga erişilmeydiganlar doktorunun görsetmesi boyunca magniy toliqlash dorusunu işlesi buludu. Eğer börek iktidarı yaxşı bolmasa, çoxum doktorunun bahalisidin ötkenden keyin andin magniy toliqlashqa buludu. Diqqat qilishqa tegishlikki, her qandaq toliqlash dorusunu muvafiq miqdarda içiş gerek. Magniyni ziyade köp qabul qilganda magniydin zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Bunun könlü ilişiş, kusuş, içi sürüş alametleri buludu. Eğir bulğanda hatta yürek iktidarıga təsir etidu. Axırda köpçilik kişini əskertimiz ki, tamak arqalıq maginini muvapıq qubul qiliş, uyqusuzluq və baldır uyğun işini azaytışqı paydalıq. Lekin turmuşta uyquğu münasibətlik amillar nahaydı köp. Besimni vaqtida tövəldətiş, qanuniyyətlik hərəkət qilish, muvafiq optapqa qaqılınish qatarlıqlarının hamısı uyquni yaxşılaydı. Köpçilik bunu birləşdirib qılsa buludu.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladınız. Ürümçüdə azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-17 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 8-17 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 7-20 Celsiy gradusqıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 8-21 Celsiy gradusqıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 10-18 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin etjilidi, temperatura 14-23 Celsiy gradusqıca. Kütündə azraq yağmur yağıdı, temperatura 10-20 Celsiy gradusqıca. Şehənizdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı, temperatura 9-20 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-20 Celsiy gradusqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 13-31 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiy gradusqıca. Qorluda azraq yağmur yağıb, keyin oturhallığı özgürüdü, temperatura 14-32 Celsiy gradusqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-31 Celsiy gradusqıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-31 Celsiy gradusqıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 18-31 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-32 Celsiy gradusqıca. Ürümçidə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 10-17 Celsiy gradusqıca buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa

0: Табалайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Radyo anlıqcı dostlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı bu yeçanlı çişbərdoq anlıqının lağı rəhmət.

0: İgilərinin amivi Parisini igiləveriş, remont məbləğini baş quruş və şiltiş qeliplaşmaslıq, amivi əsləhə üskünlərini asraş cayda bulmaslıq, turalqılarının konun leftini vaxtıda yenilamaslıq qatarlıq məslələgə çetələdikən. Plan boyunca 6 ayının axırının burun Atunum rayındakı nahiyə şəhər, rayılıq, turalqı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları təvəllikədəki oltıraq rayıllarını umumizlik rədki turğuzub təkşürüşki təşkilləb, vilayət, oblast, şəhər dərici qatlımıdın nuxtuluq halda təvəllikədəki ərz şikayət miqtari aldınqı 100-nin içindəki oltıraq rayıllarının umumizlik təkşürüşünü qanat yaydırıb, rədki turğuzub təkşürüşdü bayqalgan məsillə və amının inkası küşlük bolgan məsillərini dərhal təkşürüb dərhal tüzütüdükən. Bu qitimqi hərəkətdə yenə öcəy mülazimiti ticaretinin yeni əndisi üstüdə izdinilib, öcəy mülazimitini tüzəşdən uzaq önümlük mexanizmi bərpa qalınıb, amma şik aldıdaki özgürüşlə həqiqi his qıldırılırken. Bu qitimqi hərəkətdə alaqdar tarmaqla bilən birlikdə 8-ci ayının axırdan burun asasi qatlam partiya təşkilatı yetəkçilikədəki Ahalilər komiteti, öy igiləri komiteti, öycəy mülazimətini maslaşdırıb yürüşdürüş yeni əndiyisini bərpa qılış üstüdə izdinidigan siyasət tədbirlər tədqiq qılıb tüzüb çıxılıb, oltıraq rayını tüzəş birikmə küçünü şəkilləndiriş ilgiri sürülüdükən. Şunun bilən bilən öycəy mülazimeti kəsbinin inavetini başqırış küşə etilib, inavetini bahalaş nətirisinin öycəy mülazimeti karxallarını tallab təklif qılış qatarlıq halqaladı qolun ilişi küşə etilib, kəsbi sahədə yaxşılarının talın işi, naçarlarının şallın işi ilgir sürülü digən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun boyicha ish görüş, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun boyicha ish görüş, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

0: tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: تقلیدی دیلو معلوم قلش رایونی کب خل جدی اشلاغ تقابل ترش ساخچ احوالنی اصلگی کل ترب ساخچگ معلوم قلش سوز مهارتنی قول مو قول اوگی تب آلدامچلق قارش ترب پنن عمومناش ترش و جدی اشلاغ تقابل ترش اقتدارن گیتل درش که تن اعتبار بعدی Bu təşviqat işxanəsi işqə kirişdirilgəndən buyan 50 neçə orun və məktəb kollektivini kütüvəlib, mıngdan artıq amığı mülazimət qıldı. Yes qılıb baqqandinkin amının təşəbbüskarlıq bilən dövlət aldamçılıqı qarışdırış mərkəzi ətsini düşürüş nisbiti 90%-dən aşdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetli radio anlıqçıla, əmdi atınım rayonumuzgi 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın məlumatı anıtımız. Ürümçide azraq yağmuru yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 17 Celsius'a gradus kuşa. 3-4 balı garbi şimali şamalı çıkıdı. Altay'da hava uçuk. Temperatura 8'dan 17 Celsius'a gradus kuşa. Çöçek'te hava uçuk. Temperatura 7'den 20 Celsius'a gradus kuşa. Gulcu'da hava bulutluk. Temperatura 8'den 21 Celsius'a gradus kuşa. Bortla'da Azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10'dan 18 Celsius'a gradus kuşa. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin eçilidi. Temperatura 14'dan 23 Celsius'a gradus kuşa. Köytünde azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 20 Celsius'a gradus kuşa. Şihanzada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 20 Celsius'a gradus kuşa. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 9'dan 20 Celsius'a gradus kuşa. Qumulda hava bulutluq, temperatura 13'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 34 Celsius'a gradus kuşa. Korluda azraq ve otturhal yağmur yağıdı, temperatura 14'dan 32 Celsius'a gradus kuşa. Aksu'da azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Artışda hava bulutluq, temperatura 16'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18'dan 31 Celsius'a gradus kuşa. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 32 Celsius'a gradus kuşa. Ürümçide azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 10'dan 17 Celsius'a gradus kuşa boludu, 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.

Stansimiz xabari. Başşuji Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga ega qiladi. Shundaqla insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insonlarning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga paydiliq. 15-5 yılının başlanış yılda Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində dövlətimiz dövlət baxçısı əsası gövdi qılınğan təbiiliki qoğdulunğan yer sistemisi bərpa qilishini tezildib, canlıqlarının köp xilliqini qoğda salmıqını sijil aşırıb, adam bilan təbiiyyətinin inaq billi ötüşüdə üzlüksiz yeni nəticələrinin qulluğu kəltürülüşügə türütkü bulub, dünyavi ekologiya bixatarlıqı üçün cüngu küçünü qoşmaqda. Hazır Şizang bölgeninin 2026 yıldaki köçüşü umumyüzlük başlandı. Üçdəriya mənbəsi dövlət baxçısı Kökşil Başquruş Başqarmısı Vudaolyan Qoğdaş Ponkitada 100-dən artıq Şizang bölgeni top-top bulub ilgirilməkdə. 2016 yılı Üçdəriya mənbəsi dövlət baxçısı tüzülmüsünü noxtada sınaq qılış başlanğandın buyan, Çinxay ölkisi 10 yılda çaruvlarını ilmi azaytış, otlaqını əsligi kəltürüşünü ilgiri sürüb, aləm, asman, yer bir gəvdiləşkən ekologiyalik küzütüş, ölçeş torunu bərpa qıldı. Bir qatar qoğdaş tədbirlərinin önümü körünərlik boldı. Şizang bölgini yılpiz qatarlıq nurğun ətivarlıq tür topunun sani sicil işib, üç dərya mənbəsidə adam bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən cüşqun hayati küş barlıq gəldi. Cungu dünyadaki canlıqlarının köp xilliqi ən mol dövlətlərinin biri. Başşuji Xi Jinping başdan axır insaniyet mədəniyyətinə məsul buluş yüksəklikdə durub, canlıqlarının köp xilliqini qoğdaşını ekologiya mədəniyyəti quruluşu ümumiyyətinə qoyub planlab ilgiri sürdü. O, xalqara cəmiyyətinin həmkarlıqını küçəytib, oy fikir və küşünü bir cayğı sərib qılıb, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilishini müraciət qıldı. O, mundaq deb görsətdi. Cungu canlıqlarının köp xilliqini qoğdaşını küçəytiş üçün, dövlət baxçısı asasi gəvdi qılınğan təbiiliki qoğdulunğan yer sistemisi bərpa qilishini tezildib, təbii ekologiya sistemisi ən mühim, təbii mənzərisi ən özgəcə, təbii mirasları ən sərxil, canlıqlarının köp xilliqi ən mol bolğan rayonlarını tədrici dövlət baxçısı sistemisi kürgüzməkdə. Ekologiya gülləngəndə mədəniyyilik gülləndü. Deyən tarixi yıraqını körərlikini oturuq qoyuşdun, təbii ekologiya sistemisinin əsli halıdını və mükəmməllikini saxlaşdək strategiyelik iradını təkidləşkicə, andın öz cayıda qoğdaş bilən başqı cayıqı köçürüb qoğdaşını öz ara birləşdürüşünü bir tutaş pilallaşdək dəl cayıda uğrullaşdırışqicə, başucu Xi Jinping adam bilən təbiyyət inan

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Bəmdi Dünyağına Zər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 2026 yıllık Cungu Amerika El İçi Pekili Topi Musabıqısı yakında Canşi ülkesinin Gəncu şəhərdə ötküzüldü. Cungu Amerika yaşları Pekili Topini vasit qılıb, fikir almaşdırış davamıda tonuşunu ilgir sürüb və əm türkü buluş davamıda ortaq tonuşunu mücəssəmləb, Alaqı davamında dostluğunu çoğunqurlaşdırdı.
1: 2026 yıllık Afrika Sayahat Mərikisi yakında Cənubi Afrika'nın deniz sahili şəhəri Durban'da ötküzüldü. Mərikidə həqiqi Afrika örüb adeti bilən hayati küşkü tolğan cungu mədəniyeti arqa-arqadan uçraşdı. Vizini kolaylaşdırış siyasetinin ortaqlıqıdan zakazlıq məxsulatlarının təminat bilən ehtiyacını cipslaşdırışqıca. Cungunun sayahat sahili

0: سرکی وکیلری آفریقادیکی هر قایسی دولت کرگزمی سودی گردر بلند چونکر پیکر آلماشتروب یپیانی هبکارلق سودی پرستی استدی ازدندی.
1: 17-ci Türkümdeki Cungo'nun Botsivana'ğı yardan beriş davala şətirtidin Cangçi, Botsivana'ğı işkikətin berip yardan beriş təsiratı üsü toxtulub, biz ayrılgan təqdirdimu, bu yerge ilip ketkili bulmaydıgan davalaş qoşunu kaldıralıduq, dedi.
0: Yıqında Amerika zayominin payda nisbiti zor dərəcədə örüldü. Bunun içi de ən diqqatını qozğıgan 10 yıllıq zayominin payda nisbiti 5-ci ayın 18-ci günü 4.6%-dən işib, 2025-ci yıl 2-ci aydın bu yanqı ən yuqarı səviyyəyə getdi. Amerika Zayomi payda nisbətinin örülüşü nimədən deyərək buyurdu? Tüvəndi diqqətinlər bugünkü proqramımızın təpsiri məzmundurdu bolsun.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Ətigin saat 8-dən aşqanda Botsivananın paytaxtı Xaboronidiki Məliki Marina doktorxanısı Toğut bölümü ambulatoriyasının sərti diagnoz qoyuşunu kütüb durğan onu buluş aldıda turğanlar bilən lıxt oldu. Kesel körüş üyidə Cungu Fujennin 17-ci türkümdə Botsivanağı yardım beriş davalaşa tırtı Toğut bölümünün modur vraçı Lo Jinyin Şucaydiki bir neçi yaş vraçını itəkləb, B-tiplik ultra avazlıq təşürüş aparatı, amili yürükini təşürüş qatarlıq üskünlərini tənşavat attı. Üstəldə kesellik tarixi materialları köpidi. Botsivanadiki ən çoğun hökumət doktorxanısı bolğan bu doktorxana bütün məmləkətdiki hər dərclik doktorxanılardın yötkəp kilingən bimarlarını qobul qılıb, kesili xətərlik, iğir, nurğun bimarını davalaş vəzifisini üstüge alğan. Ayıllar kesellikleri bölümü teximi aldıraş edi. Lojinin kesellik tarixini rətligəş muhbırğı mındaq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmətlərinin az bir qismini igiləydi. Küştün burun 30-dün artıq amildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 ətrapıda axırlaşıdı. Keçidi yenə dijornilik qılıb,

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakında Amerika zayomunun payda nisbeti zor derecede öğrildi. Bunun içi de en dikkatini kozgıgan 10 yıllık zayomunun payda nisbeti 5. ayının 18. günü 4.6%'ın işip, 2025. yıl 2. aydın bu yankı en yukarı seviyeye yetti. Pazar tehlilçileri mundaq dep qardı. Amerika zayomi payda nisbetinin örülüşü, pazarının Amerika pul siyasetinin inaqsızlıkı bolğan endişesini gevlendirip berdi. Şundaqla, dünyadaki məbləğ salğıçılarının Amerika zayomunun xəvəbdən saxlanış xüsusiyetini qaytadan bağlavatqanlığını əks etdirip berdi. Adet kiçi qılıp etqanda, zayomunun payda nisbeti bilen baha yüzlənişi əksçi bolup, payda nisbetinin tez sürətli örülüşü zayom pazarının tökmə qılıp setişqa körünərlik uçurğanlığının derek berdi. İlgirki təcrübələrgi qarğanda zor rayon toqunuşi yaki pul muamildə davalğuş yüzbərsə, məbləq adətdə xəvibdən saxlınış mülki dəb qaralğan Amerika zayomuğa iqib kirib, Amerika zayom nisbitinin tüvəllişini ilgir sürdü. Lekin Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi zərbi bərgəndin buyan, Amerikanın zayom paydı nisbiti tüvəlliməsdən əksçi örüldü. Növətdə, Amerikanın 30 yıllıq zayomunun payda nisbeti 5.1%-dən işib getdi. 2 yıllıq zayomunun payda nisbeti mu bir məhəl 4.1%-dən işib getdi. Otur şərx vəziyyətinin kəskinləşişi dünya iqtisadığa xəvib xətər ilib kilvatqan peyddə Amerika zayomi nim üçün tökmü qılıb setildi? Yıqında Amerikada pul paxallıqının qaytıdın örülüşü bunundaki bivas səbəblərinin biri. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, Amerikanın 4. aydaki işləb çıxarğıçılar baha körüsət küçü oxşeş məzgildikidin 6% işib, 2022-ci yili 12-ci aydın bu yankı oxşeş məzgildiki ən çox iş nisbiti yartılğan. Aldınqı aydakidin 1.14% işib, 2022-ci yili 3. aydın bu yankı aldınqı aydakidin ən çox iş nisbiti yartılğan. Şu ayda Amerika istimalcılarının baha körsət küçü şu məzgildikidin 3.18% işib, 3 yıldın bu yankı ən yukarı səviyyəyə yetkən. Germaniya Bankisi xüsusi bankı tarmıqının baş məbləq siliş strategiyyəçisi Urlich Stefan mundaqtab körsətdi. Energiya bahasının örülüşü Amerikada pul paxallıqının örüləb getişirki mühim amil. Lekin yadroluq pul paxallıqının tən qədəmli örülüşü baha besiminin energiya sahası bilərli çəkilinib qalmay, bəlkə texmü kən ixtisadi tarmaqlarına kengiyyat qalıqıdın derək berdi. Zayom bazırğı nisbətən etqanda texmü yuqarı pul paxallıqı muqim paydı mülkinin əmili paydısının xorab ketişdin derək berdi. Bazarımı şu səbəbdən Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsün nisbəti yönülüşüki bolğan mülçərini qaytıdın tənşəşki başçıldı. Amerika Maliyyə Ministerliqi yıqında 30 yıllıq zayomni kim artıq qılıb setişqi xeridara buluş payıd nisbətini 5%-dən aşırdı. Bu, 2007-ci yıldın bu yankı tunç qitimliq iş. Bunundan başqa, Amerika Parlamenti Kengash Palatası yıqında bilet taşlaş arqılıq Kevin Walsh'nın Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin keyinki növətlik rəisi boğalıqını cəzimləşdirdi. Bu, bazarının kəlgüsür ki, Amerika pul siyasetinin inıqsız buluşuqa boğan əndisini küçəyitib etdi. Germaniya xalqı Ofhavzi Landbier Banksi mundaqtab qardı. Voş texniki tərəqiyyatı və sünni əqilinin uzun müddətlik pul paxallıqını tüvəllitişi mümkünlikini izcil təkidləb gəyən bozumu, likin növətki pul paxallıqı qaytıdın baş kütürvatqan arqı görünüşdə, Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin qısqı müddət içidə kən pul siyasetigi qarab minişi təs. Qollandiya xalqara qoroyi, növətdə dünyada uzun müddətlik üsüm nisbitinin örülüşünü ilgir sürdüğən yadroluq amil, yanıla energiya bahası və onun kəlgüsürki pul paxallıqı yolu boğan təsiri dəb körsətdi. Bu orqan Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsümünü tüvəlidiş vaqt közniki davamlıq keyniqi sürülüşü mümkün, dedi. Amerikanın zayom kölümü yıqınqı yıllardan buyan üzüksüz kengiyib, bazarının uzun müddətlik Amerika zayomunun bahasını bekitiş usulunu özgərtişigi türütkü boldi. Amerika Maliyyə Ministerliqinin sallıq məlum

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programısını yaxdırıb anlaşılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Şəhərin Aman namlı naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, navatqanlar, sənət səhnəsi proqramımızı Ermənilər xalqının nadir naqşı muzikləri huzurunadı bulu atıdı. Əmdə Qazaqçı naqşıladın Nəvrəm namlıq naqşını huzurunadı sorumuz.

Qadirli dostlarım, avad qırınlar sənət səhnəsi programı, sim programı zərmələt xalqının adını naqş muzikləri uzur onadı bulu atıdı. Əmdi qazaqçı naqşlardın naqşam sən üçün qadirli gün namlı naqşını köğün aramınla sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımız bu için çıbədik. Programımızda düşümdeki atam namlıq Moğolçı naqşı bilən axırlaşdırmış. Əmalağ bəxt, amət, salamətlik yarbasın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu programımızın istansımız bilen Abdonom Rayonluq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bədəndə maqini kəmçil bolsa qandaq siqnallar buludu, degen məzmunda sözləb birimiz. Maqini tilgi ilinsa, nurğun kişi onu ancı bilib getməydi. Əməliyyətdə, muskullarının ərkidi, sönəkinin metabolizmidin tartıb, yürək qan tumurlarının ixtidari, immunitetinin tənsilişi gecə maqininin qatnışıdın ayrılanmaydı. Yaqında Jungo Amerika alimlari birleşib tamamlagan bir turlik tadqiqotni ko'rsatilishicha, magniy bilan uyquning munosabati zich bo'lib, magniyni to'liqlaganda uyqu sifatini ko'rinarlik yaxshilig'i bo'ladi ekan. Tadqiqot natijasidan bayqilishicha, diabet kasali yo'q sog'lom kishilar to'pi ichida har kuni 100 mg magniyni ortiq qabul qilganda uyqusizlik xavfini 58% tövallatgani bo'ladi ekan. Magniy to'liqlashning uxlash qiyin bo'lish, baldir uyg'onish qatorliq doim ko'rilgan uyqu masalalarini pasaytishda unumli eng gavdalik bo'ladi ekan. Tadqiqotda yana ko'rsatilishicha, mayli tabiiy yemaklik yoki yemaklik orqali magniy to'liqlash bo'lsin, uyquni yaxshilash roli ancha farqlanmaydi ekan. Bu odatdagi kishilarning kundalik yemak ichmak orqali bexatar ham mo'tadil holda uyqu sifatini yuqori ko'tara oladiganligini bildiradi ekan. Biroq tadqiqot yana bu yakunning hamma odamga mos kelmaydiganligini eskertdi. Diabet kasalli bemorlarga nisbatan aytganda, qarg'ularcha magniy to'liqlash uyquni yaxshilayolmayli qolmasdan, aksincha foydasiz ta'sir paydo qilishi mumkin ekan. Ba'zi olimlar buning ichidagi mexanizmga qarata magniy kamchil bo'lish cho'ng mingidiki gamma amino butirik kislotasi deb ataladigan bir xil nerv yetkizgichi moddaning ozayib ketishini keltirib chiqaradi. Bu xil modda arom elish, uxlash bilan zich munosabatlik deb qaragan. Ko'p turli tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, 30 yoshdan keyin ko'p ko'rilgan tajsiman, yurak kasali, yuqori qon bosim, diabet kasali qatorliklarining hammasi badandagi magniy miqdorining tövallishi bilan ma'lum darajada munosabatlik ekan. Bədəndə magniy yetişməgəndə tövəndikidək məsələlər görülüşü mümkünkən. Birincisi, muskul tartışış, qapaq tartışış. Magniy kəmlik kesilinin ən köp uçuraydıqan ifadələrdən biri qapaq tartışışkən. Bunun səbəbi, magniy muskullarının ərikidini tənşəydikən. Əgər bədəndəki magniyinin səviyyəsi tövən bolsa, bədənin nurğun orullardaki muskullar spazmlindikən və tartışıb qaladikən. İkincisi, çarçap mağdursuzlanış. Adam bədəni magniy arqalıq adenozin trifosfat, yəni məş adam bədənindəki enerjiyanın bevasitə keliş mənbəsini aktivləşdirib, hər xil həyatlıq fəaliyyətlərini hərəkətləndirgüç güc bilan təminləşmə muhtac ikən. Magniy kəmçil bolsa, təbii ilə harğınlıq və mağdursuzluq hiss qılıdı ikən. Üçüncüsi, alaqızada buluş. Magniy normal yürek ritmini saqlaşdiki muhim ozuqluq maddalarının biri bulup, magniy kemçil bolsa, yürek ritimsizliğini keltirip çıxırdıken. Tötüncisi, söngek şalınlışış. Kalsiy bilen magniyinin münasibeti zitçken. Yeterlik magniy kalsiyinin söngekten xorap ketişini azaydıdıken. Lekin, kalsiy toluqlaş mehtari eşip kessa, magniyinin sömürlişini rıqabetlik alda çekilip koyduken. 5-si, qan tumur kalsiyleşiş. Magniy kalsiyinin qan tumur divarıdan ötüp, o baradığan cayğı yetip, berişiğe yardım verirken, eğer bədende magniy kemçel bolsa, kalsiy qan tumur divarıga çöküp gelip, qan tumurunun kalsiyleşişini tezletip etişi mümkünken. 6-si, sozulma ağrış. Magniy hormonunu tənşep muskullarına boşdurken, tədqiqatlardan məlum bolışca, başının 20 ağrış, həyiz ağırtıb gelişinin eğirlik dəriyetisi və körülüş qitim sani bədəndəki magniy miqdarı bilən münasibətlik ikən. 7-si, xamuşluq. Magniy adam bədənədəki hormonlarının tənşilişi və çoğminin serotonin səviyyəsini yaxşılıb, qan şəkərinin tənpunluqi və kəyfiyyatının muqim.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladınız. Ürümçüdə azraq yamğır yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 17 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 8-dən 17 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 7-dən 20 Celsiy gradus qıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 8-dən 21 Celsiy gradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 18 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin etçilidi. Temperatura 14-dan 23 Celsiy gradus qıca. Kütündə azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 20 Celsiy gradus qıca. Şehanızda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 20

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu. Radyo anlıqcı dostlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yetçanlı çişbərdoq anlıqının lağı rəhmət.

0: ve sayahat məxsus poizinin dərəcəsi östürülgən məhsulatını otturğa çıxardı. Atonum raylıq sayahat kooperatifleri cəmiyyeti, sayahat yetekçileri cəmiyyeti, yemek içmek cəmiyyeti qatarlıq 7 çoğun saha cəmiyyeti, birlikdə sayahat süpüti mülazimetini östürüş təşəbbüsünü otturğa qoydu.
1: Şu günü Sancı Xuyzu Abdonum Oblastı başlamcı bulup, Ürümçi şəhri, Turpan şəhri, Kumul şəhri həm də Vujiaçu şəhri, Şixanzı şəhri, Şincan işləb çıxırış kuruluş Bintuani 12-ci şiisi bilən birlikdə ortaq təşkilləgən Şərq Tiyanşan aylanma liniya sayahat itibakı kuruldu. 50 avtomobillik öz avtomobil sayahati qılğıcılar bilən Şərq Tiyanşan Töge Karvini həm 1000 çakırım yıraqlıqdiki Şanghaydın Tunci Qitim Şincan'a katnıqan Çangjiang Deltisi Yultızı namlıq sayahat poizi mas qadamda signal berip yolga çıkıp Tiyanşan'a aylanıp sayahat qilish 1000 çakırımlıq Altun Liniya Şərq Tiyanşan aylanma liniya sayahatini başladı.
0: Bu yıl Şincan'ın her kasi caylarda cemi 578 türlük merniyet sayahat arkalık halkın nebjet küzüş tedbiri yolu koyulup 104 milyon yen halkın nebjet küzüş yardım pulu tarıktılıdı. İstimal beliti tarıktış, menzere rayonlarının kiriş beliti de itibar veriş, mihmansaray, ailevi mihmanhalılarda bahane çürüş katarlık, hakiki paydını ötünü biriş tedbirleri arkalık, isil liniye, tetkikat ögünüş mehsulatları, merniyet sayahat oyunu katarlık, merniyet sayahat teminatı beyitildi. Amevi menfaatdarlık oyunu, amevi merniyet meydan saraylarını iç vaktini uzartış katarlık, amevi mulazimetle kengaytildi. Hem OTA subsi, elektronluk soda, pul mamalı aparatları bilen birleşip, belgilengen somuğu yetse hakni kime itiş, hakni bivaslı kime itiş, nekpul kaytoruş katarlık paravallıkla yolu koyulup, sayahatçilerin seperge çıkış tenlerki ünümlük tövbeletilip, merniyet sayahat istimalının yoşurun küçü kozgut oldu. Sayahatçiler menbesi baziri kengaytildi.
1: Paaliyeti yana Şərq Tiyanşan aylanma liniya sayahat itibakıga əzə urullar həm Sancı oblastıdaki hər qaysı nahiya şəhərlə elib gəlgən mədəniyyət icadiyyəti məhsulatları, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, yezigilik özgüçü məhsulatları və pənni umumlaşdırış mədəniyyət sayahat birləşdirilgən özgüçə körgəzmə rayonu təsqiləndi. Qucuq nahiyyəsi maz qədəmdə qeyri maddi mədəniyyət mirasları, məzzilik taamları və xəliq örüb adıtı mədəniyyətidən huzurlanış, dalıdı qonuş cabduqları həm öy avtomobili lagri körgəzmi yığını qatarlıq yürüşlük paaliyyətlərini ötküzüb, sayahatçılara mol, rəngdar sayahat təsiratı bexişlədi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Mənim Ailəm proqramımızı bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılışıqın abonucular terminalını çürsənlə, təximi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysılə.

0: رادیو خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: fənni umumlaşdırış, əməli görünüşünü his qiliş, qızıqarlıq tədqiq qiliş öyrəniş, ciddi işləri təqabül duruş boyunca əməli məşq qiliş qatarlıq köp mənbəlik ehtiyacını dəl cayda qaplıqan. VR his qiliş rayonu bu təşviqat işxanasının ən çox yarqın nuqtusu bolub, amma tuncu bolub zakaz düşürsə payda qaytırış, xeridar qiyafdiki kiriviliş qatarlıq aldamçılıq köp yüz verilgən körünüşlərini körüb, aldamçılıq qıldıqı və xəv xətərini bivası his qılalaydı. VR arqalıq his qilişdən başqa aldamçılığı qarışdırış təşviq tərbiyəsi və dilo misalları agahlandırış rayonu həqiqi dilo misali, sürət, yezik, körgəzmə taqtısı arqalıq aldamçılığı qarışdırış bilimlərini umumlaşdırdı. Aldamçılığı qarışdırış bilimləri boyca talışıb cavab veriş rayonu vaxt çəkləməsi boyca bəsləşiş, cuğlanma numur boyca rədki turğuzuşdək, qızıqarlıq əndizi arqılıq, tətqiqat və ögünüşünü qanat yaydırıb, qəlbə qılıqçıla aldamçılığı qarışdırış çolpını bolub bahalınıb, mərniyyət icadiyyəti mükafat boyumu elib, amının qatnışış aktivliğini yuqır götürdü. Təqlidi dilo məlum qılış rayonu köp xil ciddi işləri təqabül duruş saxçı əhvalını əsligi kəltürüb, saxçıqı məlum qılış söz maharitini qolmu qol ögütüb, aldamçılıqı qarışdırıb pənni umumlaşdırış və ciddi işləri təqabül duruş iqtidarını yetildirişkə tən etibar bədi. Bu təşviqat işxanısı işqi kiriştürülgəndən buyan, 50 nəçi orun və məktəb kollektifini kütüvülüb, mıngdın artıq amıqı mülazimət qıldı. Yes qılıb baqqandan kən amının təşəbbüskarlıq bilən dövlət aldamçılığı qarışdırış mərkəzi əpsini düşürüş nisbəti 90%-dən aşdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetli radio anlıqçıla, əndi Atınım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçüdə azıraq yağmur yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 17 selsiyə qaradız xüçə. 3-4 balı qərbi şimali şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq. Temperatura 8-dan 17 selsiyə qaradız xüçə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 7-dan 20 selsiyə qaradız xüçə. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 8-dan 21 selsiyə qaradız xüçə. Bortlada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 18 selsiyə qaradız xüçə. Qarmayda hava bulutluq bulub kəyin eçilidi. Temperatura 14-dan 23 selsiyə qaradız xüçə. Köytündə azıraq yağmur yığıb kəyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 20 selsiyə qaradız xüçə. Şixənzədə azıraq yağmur yığıb kəyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 20 selsiyə qaradız xüçə. Sancıdə hava bulutluq. Temperatura 9-dan 20 selsiyə qaradız xüçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 13-dan 31 selsiyə qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 selsiyə qaradız xüçə. Korluda azıraq və otdur hal yağmur yağıdı, temperatura 14-dan 32 selsiyə qaradız xüçə. Aqsuda azıraq yağmur yığıb, kin hava bulutlanıdı, temperatura 16-dan 31 selsiyə qaradız xüçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dan 31 selsiyə qaradız xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq, temperatura 18-dan 31 selsiyə qaradız xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dan 32 selsiyə qaradız xüçə. Ürümçüdə azıraq yağmur yığıb, kəyin hava bulutlanıdı, temperatura 10-dan 17 selsiyə qaradız xüçə boludu, 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar, gülün vatqan yezi kentlilərgi nəzər səyibimizin davamlaşdırımız. Bu il cilnahiyyə daq yenzi bazırı köp qozlaydıqan qoy köpə yetiştürünü yol qoyub, yezi kentlilərini gülləndiriş küç qoşdi. Əmdi cilnahiyyə daq yenzi bazırının köp qozlaydıqan qoy bir qış kəsb əqqid sözləb birimiz.
2: Yıqında daq yenzi bazırdiki baqmıçılıq baqcı rayonuqa caylaşqan Şincan, Muyu, Şimbey, Dehqançılıq çarıvçılıq pəntexnik çəklik şirkətigə kirgəndə yuqru ölçəmlik zamanıvilaşqan rət-rət qotallarının rətlik silinğanlıqını körgülü boludugan bolub, adamnın diqqətini tartatdı. Qotanda hava almaşdırış, temperaturni kontrol qilish qatarlıq yandaş əslihələrinin həmmisi toluq, muhit pakiz, rətlik idi. Kirgizilgən köp qozulaydıqan 3000 xuyan qoyunun yunları parqıraq, Тені темен болып, бірнәч шоқ пақлан қотанды чіпіп еріп, аяты күчкі толған еді.
1: Шіркет директори Ма Йипин мұндақ тұныштырды. Біз үшінші айдан башлап, үш түркімге бөліп, әлі сүпәтлі көп қозлайдыған қоян қойыны кіргіздіқ. Әр түркімді мұндың кіргіздіқ. Нәсіл кіргіздіштің бүтін жәріянда айыванат үйқымның алдыны еліш, карантин қылыш, Uzun yolluq toş jarayanda baş quruş qoğdaş, qotanğı kirgizib, ayırıb, yuqumluq kesalliklərinin aldını eliş, kündlük ilmi yem beriş, baş quruş qatarlıq qeyliplaşqan tərtiblərini qatıq icra qılıb, nəsillik qoylarının sağlam, yaşışı, oğuşluq qozlışıqa əqiqi kapalatı qıldıq.
2: Egilnişcə bu qitim kirgizilgən xuyan qoyunun köp yeş iqtidarı yaxşı bulub, bir qitimda köp qozlaydıkən. 2 yılda 3 qitim qozlaydıqan Aylanma köpəyçiş əndesi yol qoyulğan bolub, boğazlıq məzgeli pəqət 5 aylı ikən. Qozunun üsb yetiliş məzgeli qısqa, əybuluş nisbiti yuqri, yetilişi sağlam, kesəlgə taqabılçalıqı küşlük bolub, beqişinin universal paydısı muqum, körnəlik ikən. Şirkət direktori Ma Yipin mundaq dedi. Hazırqı beqişinin paydısı boyca hesablıqanda bir qozini 4 ay Bordapla 200 yuan artıq kırım qılğılı boludu. 3000 asaslıq, sağlıq davamlıq köpəydilib, kəlgüsüdəki köləmləşkən baqmıçılıq önümü körünəllik boludu.
1: Daxiyanzı bazırı zamanıvi çarvıçılıqni yezi kəndlərini gülləndürüşdükki muhim tayanç kəsib qılıb, çarva öy quşlarının nəslini yaxşılaşdı muhim noxtı qıldı. Şunaqla, başlamış karxallarının ülgü körüstüb, itəkləşikə tayinib, amının mənpətinin çetiş mexanizmini takamullaşdırıb, tarqaq beqişinin ölçəmləşkən, nəsilləşkən ünümlük beqişqi özgürüşünü tez ilgiri sürdü.
2: Növətə bütün bazardaki təbii otlaq 1 milyon 740 min moğı yetdi. Beqilvatqan çarva 90 mindən açdı. Bunun işçidə kala 11 min, qoy 77 min. Öy quşları 16 min. Bütün bazarda baqmıçılıq kəsbi kooperativi ailəvi dehqançılıq meydanından 39-ı qurulub, göş qoyu kəsbinin yuqru sifətlik tərəqqiyatına güclük hərəkətləndirgüçi küç qoşuldu.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radiosu.

Dostla, bu səhibimizdə nəmə üçün kəmpüt yisə keyfiyyatı yaxşılınadı deyən temada toxtalımız. Kiçik dostla, imtihanı yaxşı verilməgəndə, kiçik dostla bilən qeydişib qalğanda ya ki, könlünlə səbəbsizli yerim bolub qalğanda bir parça tatlıq şokolad, yumşaq tort yeginanlada keyfiyyatınla birdili kötürülüb qalğandak bolub qalğan mı? Bu zadın nəmə üçün, bugün biz bunun sırrını içib baqaylı. Əməliyyətdə şəkər bədənimizdəki şadıman tez yetkizgücüləni uyğutalaydı. Biz tatlıq yeməkliklərini ağzımızğa salğan haman tilimiz tatlıq təmkəldi degen uçurni dərhal çoğun miğəgə yetkizidi. Çoğun miğə bu siqnalını tapşırıb alğandan kəyin dopamin isimlik bir xil tez yetkizgücünü dərhal xizmət qılışqa buyuruydu. Şunun bilan dopamin nervi hüceyrələri arasında yugurup yürüp xoşallıq, qanaət siqnalı yetkizib bizni birdəmdilə xoşal qılıbdı. Dopamindən başqa şəkər yana bədənimizin energiyasını tez sürətdə toluqlaydı. Bu xuddi tok qalmağan oyuncuq avtomobilğa batariya qacılğanğa oxşaydı. Kəmpütni yegəndən kəyin bədənimiz dərhal energiyaya erişib əsildiki harğınlıq və düşkünlük tuyğularımız ast-asta yoqab hayati gücümüz texim urğub taşıdı. Keyfiyyatımız mı təbiilə yaxşılınıb ketidi. Yeni bir mühim səbəb şuki, köpinci vaqtlarda tatlıq yeməkliklə biznin güzəl əslimilərimiz bilən zıç bağlanğan boludu. Məsələn, tuğulğan gün ötküzgəndiki qaymaqlıq tort, balala bayramıda tapşırıb alğan meyvə kəmpüt qatarlıq tatlıq təmlə həmişə xuşallıq minutlarına həmrah boludu. Şuna, kinki qitim tatlıq yeməklik yegəndə çoğun miğimiz avtomatikalda aş xuşal əslimilərini əsləydi. Kəyfiyyatımız mı şununğa əgişib yaxşılanıdı. Bıraq, kiçik dostlar isimladı bolsun ki, kəmpüt gərcə xuşallıq elib gəlsin mu, əmma köp yəvilişqi bolmaydı. Şikərini köp yəvətgəndə, çişini qurt yegəndən başqa yana bədən iğirliqimiz, salamətlikimiz gümü təsir görüstüdü. Hər günü azraq tatlıq yeməklik yəb, azraq xuşal buluş ən yaxşı tallaşdır.

0: Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, şənbə.
1: Aval hava rayığı nəzər səyilib baqaylı. Bugün keçidən ət gündüz gecə Ürümçə şəhərdəki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastı, Bayınqlu oblastı qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçə şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub kiyin eçilidu. Tövən temperatura 9 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Çin Şaucan Bayınqulun oblastığı berib, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliki de bayqalğan noxtılıq məsillərini tüzütüş xizmətiga nəx meydanda həydəkçilik qıldı, həm də təksürüb tətqiq qılğanda məsillərini tüzütüşini qatdıq, puxta, umumi yüzlik, təltüküs, üzlik kesil yaxşı tutub, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa yuqarı səviyyəli qoğdaş arqılıq tərək buluş kerek deb təkidlədi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 14-cü türkümdə amma paş qılğan 78 ərziyyət delosunu Abdunum rayonunun becərişiyə tapşırdı.
0: Şincanın tunç türkümdəki köp abiyyantqa yeşil tokni bevasitə yetkizish türü əməliyləşib, hesablaş küçü bilən yeni energiyanı bevasitə tutaşdırış yolu ünümlik ravallaşdırıldı.
1: Şincandaki balılar, yaşlar, ösmürlərinin bəşçətki sağlamlıqını ilgir sürüş şərkəti başlandı. Bu hərəkətdə balılar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq müdafiə sepi müstəhkəmlənidi.
0: Mədəniyyət yadigarlıqlardakı Cunxua Millet Ortaq Gəvdisi məxsus səhifimizdə Şincanda hazırqıç saxılınıb qalğan ən çox qədimi şəhər xarabısı Yedikud qədimi şəhərini tonuşdurumuz.
1: İkinci növbətlik Cunqu Şincan xalqçı sənəti pəsli qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bazarı Şincan qeyri-maddi mədəniyyət mirasları sarayının zal sırtı meydanıda içildi. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmasını çoxqır ızıçılaşdırış, əməliyyələşdirir. Mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilikdə bayqalğan noxtılıq məsələlərini tüzütüşünü, əməliyyələşdirişini, həqiqi çın tutuş üçün Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan bugün Bayınqulun Moğul Abdonumu oblastığı berib, tüzütüş xizmətiki nəx meydanda həydəkçilik, yetəkçilik qıldı. O, Xi Jinping ekologiya mədəniyyilik ideyasını çoğqır öyünüb, ızıçılaşdırıb, yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, ekologiya bixətərlik tosqını müstəhkəmləş, siyasi məsuliyyətini həqiqi zimməyə elib, nazarətçilikdə bayqalğan məsələlərini tüzütüşünü, əməliyyələşdirişini qətti çın tutub, umumi yüzlük Təltüküs dəlcaydı özgərtişgə həqiqi kapalətli qılıb, ekologiyanı qoğdaş qızıl sızıqı tövən çəkini puxta saqlab, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa yuqarı səviyyəli qoğdaş arqılıq tərək buluş kerek deb təkidlədi. Çin Şaucan Bağraş nahiyəsiyə berib, Bağraş gölü Bəylucov qar teyliş meydanının məsirini tüzütüş əhvalını nəx meydanda təkşürdü. Münasibətlik məsul yoldaşlar bilən çoğqırı fikir almaşdırıb, tüzətişini əməliyyələşdirişkən nazarətçilik qaldı. Həm də vadının ekologiya muhitini qoğdaş xizmətini təksürüb tətqiq qaldı. O, bunlarını təkidlədi. Çoğqır savaq elib tarixqa, xəliqi yüksək məsul buluş pozisiyası bilən məsəlini tüzətişini kəskin əstaydil, kəmkütsiz çıng tutub, küşlük tədbir qollunuş, məsəlini həl qılış, ammını razı qılışqa həqiqi kapalətli qılıb, Bağraş gölünün süzük suyini yaxşı qoğdab, yaxşı ekologiya muhit arqılıq, hər millət ammısıqa bəxit yarı tiş kerek. Çin Şaucan Korlu şəhərdə amma inkas qılğan məsələ toğrusda alaqdar karxanlarğa kirib təksürüb tədqiq qıldı və yetəkçilik qıldı. Tüzütüş tədbirlərini qatdi əməliyyələşdirib, mənbədin tüzəşini küçəyitib, hava süpütünü sıcılı yaxşılab, ammının muyut hoquq mənfəətini, yaxşı qoqdaşını tələb qıldı. Karxanlarının bixətər zəncirini qəlibliq başqırışını küçəyitib, tədbirlərini həqiqi inçikə əməliyyələşdirib, bixətərlik xəvib xətirinin mənbədin aldını eliş və onu tügitişinə tapıladı. Çin Şaucan Bayınqulun oblastı həm də oblastqı qaraşlıq mahiyyə şəhərlə və münasibətlik tarmaqlardaki məsul yoldaşla, Abdonum rayonunun münasibətlik tarmaqlardaki məsul yoldaşla bilən söhbətləşib, nazarətçilik boyucu tüzətiş və ekologiya muhitini qoğdaş xizmətini alıq sürüşünü çoğqır mühakimə qıldı. Bayınqulun oblastlıq partiya komiteti və Abdonum rayonluq ekologiya muhit nazartıdaki

0: Başkuruş bölümünün muavin başlığı Zhou Yujin muhbirga. Karxananın 10 milyon yuandan artıq məbləğ silib, aqıl zavod quruluşuna alıq sürgənlikini etib mündaq dedi. Bexatarlıqni aqıl başkuruş tizginləş bir gəvdə sistemisi bərpa qıldıq. Sıllıq aqıl çarılab təksürüb, xadımlarının ornını dəl eniqlab, keç gündüz, yoçuqsız, canlıq nazarat qılıb başkuruşunu şıqa aşurduq. Bu yıl kirgandan bu yan Qumul şəhəri sahələrini rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış quruluşunu tez alıq sürdü. Şinjan Qumul Səntanxu Energiya Eçiş Quruluşu Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Səntanxudiki Şı Tovmey Üstü Uçuq 1-ci Kömür Kenidə Süni Əqil Qoşulğan Qollunuş Mohiti Arqılıq Kandiki Üskünlərini Öz Ara Ravan Ulab Kömür Kanını Aqıllaşdırış Quruluşunu Ülgü Körsütüştün Kölemlik Yürüştürüş Basqıçıqı Kirgüzüb 1-2 yıldə Kandiki Məşğulat Üskünlərini Adem Sizləşdirişini Asasən Əməlki Aşırışını Pilalladı. Şirkətinin orınlaşdırıcısı Liu Ao mündaq dedi. 200-dən artıq yeni energiyalik şopırsız kan avtomobilimiz var. Santimetr dərəcəsində qaçılaş, düşürüş, gün boyu çəklimsiz işləşini əməlgə aşırdıq. 100-dən artıq gözətiş üskünüsü orınlaşdırıb və AI hesablaş usulunu qollunub, yantoluqnun muqumluqını ərvaqıt canlıq təhlil qılıb, bixətər qezişini ünümlü kapalətləndirdik. Növbəttə Qumul şəhəri məxsus siyasət çıxırıb, əqli iqtidarlaşdırıb özgərtişini yolğa qoyğan karxanlarga köp bolğanda 20% üskünü toluqlum yardım pulu bərdi. Bulturdun bu yanın Qumul şəhəri boyuca 37 ənənvi karxana aqıllaşdırıb dərəcəsini östürdü. Həm də sünni əqil qoşulğan konkret qollunuş mohiyyətidin 25-ni ilan qıldı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Şinjandagi balalar, yaşlar, ösmirlarning 5 jihatdagi sog'lomligini ilgir surish harakati tunugun Urumchi shaharlik xalq bog'chasida boshlandi. Bu harakatda sog'lom badan egirligi, ko'rish quvvati sog'lomligi, psixika sog'lomligi, so'ng sog'lomligi, egiz bo'shliqqa sog'lomligidan iborat 5 jihat cho'ritilib, balalar, yoshlar, ösmirlarning sog'lomlik mudofaa sepi mustahkamlanadi. Bədən eğirliqi, körüş quvvəti, eğiz boşluqı qatarlıq bəkrək yol bölündüğün sağlamlıq məsələlərini bədən eğirliqi, körüş quvvəti, eğiz boşluqı qatarlıq bəkrək yol bölündüğün sağlamlıq məsələlərini közü tutub, umumlaşdırış bilimlərini düşəndirdi. Kəsbi xalıs kesəl körüş ətirdi, ozuqluq cəhətdə yetəkçilik qılış, körüş quvvətini təkşürüş, omurqı tövürgini birmi bir təkşürüş, psixiki cəhətdə məsləhət beriş, eğiz boşluqqı sağlamlıqını təkşürüş qatarlıq xalıs kesəl körüş supları təsis qılıb, balılar, yaşlar, ösmürlər, həm də onların atanlarına əqsiz mülazimət qıldı. Ürümçü şəhərlik 13 otur məktəb oquqısı Can Yelin mündaq dedi. Sağlamlıqnın intayın moyumluqını es qıldım. Bunun keyinki turmuşta yetərlik uxlaş vaqtığı kapalatlı qılmən. Yan telefonuğa qaraş vaqtımını qattıq tizginləb közümünü asıraymən. Çişimni ər günü, ər qidimda 2 minutun artıq əstayil çotqılaymən. Abdonum rayonluq səhiyyət sağlamlıq komiteti Ayıllar Balılar Sağlamlıqı Başqarmısının başlıqı Li Weiling, Abdonum rayonunun keyinki qədəmdə Abdonum rayon, vilayət, nahiyə, yeza, kənd 5 dərəcəlik davalas sağlıqını saqlaş apparatlarının mülazimət toruğu tayınıb, sağlamlıq bilimlərini umumlaşdırışını yəsli, otur başlanğış məktəblərə kirgüzüb, 5 cəhətki sağlamlıq ilgəsini məktəb tərbiyəsi və ailə turmuşunun bütün cəryanıqı sındırıb, bütün cəmiyyətli balılar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıqını ortaq qoğdaydıqan yaxşı keyfiyyat yardıdıqallıqını bildirib mündaq dedi. Diqqətni bədən eğirliqi, körüş quvvəti, psixika, soyuq, eğiz boşluqdan ibarət 5 çox sağlamlıq məsələsi mərkəzləşdirib, aldın iliş boyunca tasqab təkşürüş, diagnoz qoyuş, davalaş, sağlamlıq boyunca baş quruş bir gəvidləşkən mülazimət zənciri bərpa qılımız. Balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıqı təsir yetküzüdüğən asaslıq sağlamlıq məsələlərini qarda tasqab təkşürüb, dəlcaydı arılışıb, doktorxanı bilən məktəb maslışış, səhiyyə bilən tən tərbiyəni yuğuruş, ail bilən məktəb ortaq tərbiyə işləş, cəmiyyət ortaq tüzəşini işqaşırıb, balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq mülazimət sistemisini sıcıl əlalaşdırıb, Şincandaki balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq səviyyəsini umum gözlük östürümüz.
0: Әмді, мәдәният ядикарлықлардыки

0: Uxan millət ortaq gəvdisi səhifimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıludu. Yedikot qadimi şəhri, Turpan şəhri Yedikot rayonunun Yalquntaq bazırıda. O, Şincanda hazırgıcı saqlınıp qalğan ən çoğun qadimi şəhər xarabisi. İlgiri, şərq bilən qaribinin qatnış alaqısıdaki mühim tügün bolub, yipək yolu boyudaki köp millət mədəniyidikinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşuqı guvah bolğan. Yedikot qadimi şəhərigi kirgəndə 5,144 kilometr kilidğan seriq topuluq egiz sepil közge çelikidu. Bu yer, miladidin ilgirki 1-ci əsrdin miladi 14-ci əsrgiç bolğan məzgildə yipək yolu və şərqi Tiyanşanın cənubi itiyidiki yadroluq mühim cay bolğan. Yiraqqı nəzər taşlısa, sepilinin sırti, işçi, saray temi eniq görünüb durudu. Otur tüzlanlıktaki Çan'ın şehrinin işki taşkı aylanımı şekildeki imaret caylaştırmasına nahiyeti okşaydı. Bu, otur tüzlanlık binakarlık kuruluş medeniyetinin garibi yurtkı çonkur təsir körsetkerlikinin canlıq ispatı. Sepil harabısını boylap işkirilip mansa, 10 min kvadrat metrigi yakın kilidgan garibi canub çong butxanısı barqılı buludu. Bu, hazırgıca, Yedikot qadimi şəhərdə ən mükəmməl saqlanıb qalğan imarət. Şundaqla, 1986-cı ilə işlənən Qaribki Sayahat namlıq televiziya teatrdiki nurğun görünüş sürətki elinğan caylanın biri. Yedikot qadimi şəhərinin çəndirgicisi Munirə Bəkri mundaq dedi. Bu saray ravaq şəkildiki imarət. Bununla otur tüzlənlik binakarlık kuruluş alayidliki iya gharbi yurt sənnət uslubu yuğurulgan. Gharbi xan sulalisi Yedikot qorğınının ləşkərlərini şıxsilib, çigranı muhafizət qilishdin. Yedikot aymaqda gharbi yurt aymaq nahi tüzümünün yolu qoyulishi. Tan sulalisi devri kəlgəndə, ənşi qoruqçubək məhkimisi təsis qilinishqıcı bolğan cəriyanda, Yedikot qadimi şəhri mərkizi hakimiyyətinin gharbi yurtni 1400 netçi yıl ünümlük başqurğallıqıqa guvah bolublu qalmay, texmi mohimi otur tüzdənlik mədəniyetinin gharbi yurtu tarqalqallıqının mohim əməli ispatıqa aylandı. Yedikot qadimi şəhri 1961-ci ili Govyan tərbidin məmləkət boyuca 1-ci türkümdiki noxtılı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıq orni dəb ilan qılındı. 2014-ci ili Dünya Mədəniyyət Mirasları tizimliki kirgüzüldü. Qutquzuş xarakterlik remont qılıştın rəqamlaşdırıb, aqıllaşdırıb, körgəzmi qılışqıca, Turpan 5 basqışlıq qoğdaş remont qılış türünü yolğa qoyub, yoqulış qırdabıq berib qılğan xarabiliklərini hayati küşkə toldurdu. Turpan şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqları idarəsi Yedikot qadimi şəhri mədəniyyət yadikarlıqlarını başquruş punktının məsuli Osman Ömər mındaq dedi. Qoğdaşını aldınqı orunqa qoyub, Yedikot qadimi şəhərinin sayahatçılık tərəqiyyatı yerik planını tüzüb, körgəzmə səviyyəsini östürüb, Sayahat kölümünü 150 min kvadrat metreye yetküzdük.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı Mərkizinin veviski esiş mürasimi, həm 3-cü növbətlik Şincandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzor müsabıqısının mükafat tarqıtış mürasimi, ilmi muhakimi yığını bugün Şincan Süpən Daşösi Vənçən Məktəb rayonunda ötküzüldü. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı Mərkəzinin yopqi, Şincan Sifən Daşösi, Şeyxənzə Daşü, İli Sifən Daşösi de ecilib, Şincan Kəsbi Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı yeni bazısı qurulub. Yuqur sübətlik Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı arqılıq Şincani mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışı küş qoşuldu. Pəaliyyət meydanında Şincanın çiz sırtıdaki ədəbiyyat sənət sahəsindəki mütəxəssis alimlər, ali məktəb oxutqucu oxucuları diqqətini ədəbiyyat sənət obzorçılığı pən quruluşu, nəzəriyyədə yenilik yaradış qatarlıq məzmunlarğa mərkəzləşdirib, əsas məqsəd doqladı və ilmi mühakiməni qanat yaydırdı. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı Mərkəzi Şincan Sifən Daşösüdəki müdiri Leyung mındaq dedi. Muzika, güzel sənət, usul, tarix, mədəniyyət qatarlıq cəhətlərdə pənnalqı biriktürüşünü işqaşırmız. Junqo millati ortaq gavdisi yangni mustahkamlashni chordab, har taraflama strolog adabiyot

0: sənət obzorçılığını qanat yaydırımız. Yana yaş oquğuşlarını Şinjanın ədəbiyyat sənət obzorçılığına yaşlıq küçünü qoşuşqa yanımı yetəkləyimiz, tərbiyələyimiz və səpərvər qılımız. Bu qidimki pahaliyyətini Abdonum Rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilə Birləşmisi, Şinjan Spen Daşöyüsü birlikdə məsul bulub ötközdi. Şu günü yana 3-cü növbətlik Şinjandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzor Müsabıqısının mükafat tarqıtış mürasimi mas qədəmdə ötközülüb, müsabıqıgı toplanğan əsərlə köp sənət türünü qaplab, Şinjandaki Ali Məktəblərdiki yaş Ədəbiyyat Sənət Obzorçılarının sapası və salapıdı namayan qılındı. Şinjan Ədəbiyyat Sənət Obzorçıları Cəmiyyətinin rəisi Zouzen mündaq dedi. Cəmiyyətinin birləşib qollaş rolunu cari qıldırıb, Şinjandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı sahəsindəki münəvvər ixtisaslıqlarını toluq mücəssəmləb, Şinjanın hər qaysı çoğun ədəbiyyat sənət başdimi fəaliyyətləri və nadir ədəbiyyat sənət əsərləri üçün ədəbiyyat sənət obzorçılığı küşünü qoşumuz. Yəni bir tərəfdən öyrətiş, yardım veriş, yetəkləş arqılıq bir türküm ədəbiyyat sənət obzorçılığının Tianşan küçünü yetildirib və yartıb, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış üçün ədəbiyyat sənət obzorçılığının rolu və küçünü qoşumuz.
1: Stansımız müxbiri balığın xəbər qılıdı. İkinci növbətlik Cungu Şinjan xəliq üçün sənət pəsli, qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarı. Tünüyündün başlayıb, Şinjan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarayının zal sırtı meydanı da içerdi. Bu qitimki Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarda 18 özgüç körgəzimi oranı təsis qılınıb, kəştə yağaş oyma, kigiz kəştə özgüçə məzlik tağımla qatarlıq, mol, rəngdarı, Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları esil boyumları toplanıb, Şinjanın Qeyri Maddi Mədəniyyət Miraslarını qoğdaş və onunqa varislik qılış nəticələri umum yüzlük namayən qılındı. Cungu Hünər Sənət Üstüsü, Kəştikçiliknin Abdonum Rayon Dərəcli Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Vəkillik Varisi Çiyan Mirun özü köngül qoyub layihələgən kəşti buyumlarını elib körgəzməyə qatnaşdı. O, mündaq dedi. Bu, Abdonbil Asmı Bezikiyə Cungunun ənənvi mədəniyyət amil bilən Şinjanın milli özgüçilikini yuğurdum. İcadi halda Cungu tüyücü qoşdum. Şinjanın vəkillik bəlgüsüyə canlıq varislik qılıb, bunu təşviq qılımız. Pahaliyyət meydanı da qapaq oymacılıqı, gül nusxısı besişini sınaş qatarlıq, həm türdükülük türlər tolumu qızqarlıq bulub, nurğun ekskursiyacını qol selib qatınışıqı cəlib qıldı. Ekskursiyacı Gautiyin mündaq dedi. Nait yaxşı təsiratqı iyi boldum. Ustazla oyğan yağac oymu intayin nəpiskən, bu güllük rəxtdiki gül nusxısımı nait çıraylıqkən, kiyimgə, ayaq qıbası boludikən, turmuşumuz qısındırılıbdu. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarıyıda, qeyri maddi mədəniyyət miraslarının huzurulmuş demisliki, 7-ci qararlıq kumul qeyri maddi mədəniyyət mirasları məxsus körü ki, 5-ci ayının 22-23-cü günləri Şinjan qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarıyının körgəzmi zalıdı ötküzülüb, cəmi 4 meydan oyun oynaldı. Oyun meydanı da muqam baharı namlı kumul muqami, xuyzulanın anam dəmliyən çay, Gül çıraylıq namlıq gül naqşisi, Qazaqlarının qarı yorğa usulü, Yüz kürüşüş usulü namlıq, Kumul, qarı dövü sənimi qatarlıq, Nadır numurla növət bilən orullandı. Guangşilik sayacı Zou Qian mündaq dedi. Güzellik qarşı intayin özgüçə, Kiyim keçək və zıbu zinnətlərinin rəngi intayin mol o çıxkən, Şinjandaki hər qaysı millətlərinin nait qızğın ikənligini, özünü ifadələşkə intayin mahir ikənligini his qıldım. Yegilinişçə qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarı 5-ci ayının 26-cı günü gəcə davamlaşırıqən. Körürmənlə, Şinjan qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarayının ündidar amıvi supsta olduğunu kilişib, ekskursiya qılısı boludikən.
0: Stansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Tünügün keçdə, ikinci növbətlik Cungu Şinjan xalqçı sənət bəslədiki moyim oyullarının biri bolğan Mərkəzi Millətlər Orkestri orulğan muzik arqılıq cəm boluş namlıq zal içi muzik keçiliki Şinjan sənət orni muqam sənət ömiki teatr xanısı ötküzüldü. Oyun Könlən sızmı rəsimdiki tağ dəryalar bilən başlandı. Canlıq melodiyada məzmun

0: Вирусқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклердің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программысыда Автоном райлық Сәхия Сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılayınız. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Bu programımızı stansımız bilen Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Sitin abunçılar terminalada maskademde anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdonom rayonumuz yeni yaçı işqi orunlaşqallar ailə doktorları kelişimlik mülazimitini qanat yaydırdı degen məzmunda sözləb birimiz. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə bədəndə magini kəmçil bolsa qandaq signallar boludu degen məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmə üçün yan telefon ekranını kül rəngi təngşigəndə ekranın yeniləniş vaxtını azaytqılı buludu degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər programımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu programımızın istansımız bilen Abdonom Rayonluq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip baş kurğan

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde bədəndə maqini kəmçil bolsa qandaq siginallar buludu, degen məzmunda sözləb birimiz. Maqini tilgi ilinsa, nurgun kişi onu ancı bilib getməydi. Əməliyyətdə, muskullarının ərkiti, sönəknin metabolizmidin tartıb, yürək qan tumurlarının ixtidari, immunitetinin tənsilisi gecə maqininin qatnışıdın ayrılalmaydı. Yaqında Jungo Amerika alimlari birleşib tamamlagan bir turlik tadqiqotni ko'rsatilishicha, magniy bilan uyquning munosabati izich bo'lib, magniyni to'liqlaganda uyqu sifatini ko'rinarli yaxshilig'i bo'ladi ekan. Tadqiqot natijasidan bayqilishicha, diabet kasali yo'q sog'lom kishilar to'pi ichida har kuni 100 mg magniyni ortiq qabul qilganda uyqusizlik xavfini 58% tövallatgan bo'ladi ekan. Magniy toliqlashning uxlash qiyin bo'lish, baldir uyg'onish qatorliq doim ko'rilgan uyqu masalalarini pasaytishda unumli eng gavdalik bo'ladi ekan. Tadqiqotda yana ko'rsatilishicha, mayli tabiiy yemaklik yoki yemaklik orqali magniy toliqlash bo'lsin, uyquni yaxshilash roli ancha farqlanmaydi ekan. Bu odatdagi kishilarning kundalik yemak ichmak orqali bexatar ham mo'tadil holda uyqu sifatini yuqori ko'tara oladiganligini bildiradi ekan. Biroq tadqiqot yana bu yakunning hamma odamga mos kelmaydiganligini eskartdi. Diabet kasalli bemorlarga nisbatan aytganda, qarg'ularcha magniy to'liqlash uyquni yaxshilayolmaylik qolmasdan, aksincha foydasiz ta'sir paydo qilishi mumkin ekan. Ba'zi olimlar buning ichidagi mexanizmga qarata magniy kamchil bo'lish cho'ng mingidiki gamma amino butirik kislotasi deb ataladigan bir xil nervi yetkizguchi moddaning ozayib ketishini keltirib chiqaradi. Bu xil modda orom elish, uxlash bilan zich munosabatlik deb qaragan. Ko'p turli tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, 30 yoshdan keyin ko'p ko'rilgan tajsiman yurak kesili, yuqori qon bosim, diabet kesili qatorliqlarining hammasi badandagi magniy miqdorining tövallishi bilan ma'lum darajada munosabatlikkan. Bədəndə magniy yetişməyəndə tövəndikidək məsələləri görülüşü mümkünkən. Birincisi, muskul tartışış, qapaq tartışış. Magniy kəmlik kesilinin ən köp uçuraydıqan ifadələrdən biri qapaq tartışışkən. Bunun səbəbi, magniy muskullarının ərikidini tənşəydikən. Əgər bədəndəki magniyinin səviyyəsi tövən bolsa, bədəndən nurğun orullardaki muskullar spazmlindikən və tartışıb qaladikən. İkincisi, çarçap mağdursuzlanış. Adam bədəni magniy arqalıq adenozin trifosfat, yəni məş adam bədənindəki energiyanın bevasitə keliş mənbəsini aktivləşdirib, hər xil həyatlıq fəaliyyətlərini hərəkətləndirgüç güc bilan təminləşkə muhtaçkən. Magniy kəmçil bolsa, təbii ilə harğınlıq və

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladınız. Ürümçüdə azraq yamğır yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 17 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 8-dən 17 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 7-dən 20 Celsiy gradusqıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 8-dən 21 Celsiy gradusqıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 18 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin etjiladı. Temperatura 14-dan 23 Celsiy gradusqıca. Kütündə azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 20 Celsiy gradusqıca. Şəhərdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 20 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dan 20 Celsiy gradusqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 13-dan 31 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Celsiy gradusqıca. Qorluda azraq yağmur yağıb keyin otur halığı özgürüdü. Temperatura 14-dan 32 Celsiy gradusqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-dan 31 Celsiy gradusqıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-dan 31 Celsiy gradusqıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 18-dan 31 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 32 Celsiy gradusqıca. Ürümçidə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 17 Celsiy gradusqıca buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat.
1: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Radyo anlıqcı dostlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansisining Tan saqlığı zo'r bayliq programmasi bo'yicha chaqirish berdiq. Anglig'ining lag'ri rahmat.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان در بستالق.
1: بو بستالقتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilinğen yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı huzur beğişlash istikide sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortak soq alğayımız, mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi köngül aramınlağa tağdım etdiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaxtırbanlıq əsilə.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşamısınlar. Şincang Haberleri programımızına anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe.
2: Aval, havarayığı nəzər seyilip bakaylı. Bugün keçidən ət gündüz gecə Ürümçi şəhərdəki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastı, Bayınqlu oblastı qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Tövən temperatura 9 selisiyə gradus, yuqarı temperatura 22 selisiyə gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Çinşaucan Bayınqulun oblastığı berib, mərkəzinin ekologiya moyit qoğdaş nazarətçilikidə bayqalğan noxtılıq məsillərini tüzütüş xizmətigə nəx meydanda həydəkçilik qıldı, həm də tək sürüb tətqiq qılğanda məsillərini tüzütüşini qatdıq, puxta, umumi yüzlik, təltüküs, üzlikesil yaxşı tutub, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa yuqarı səviyyəli qoğdaş arqılıq tərək buluş kerek deb təkidlədi.
2: Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi 14-cü Türkümdə amma paş qılğan 78 ərziyyət delosini Abdunum rayonunun becərişi tapşırdı.
1: Şincanın tünç türkümdeki köp abiyonka yeşil tokni biyabastı yetküzüş türü əməliyilişib, hesablaş küçü bilən yeni energiyanı biyabastı tutaşdırış yolu ünümlik ravallaşdırıldı.
2: Şincandaki balılar, yaşlar, ösmürlərinin bəşcətki sağlamlıqını ilgir sürüş şərkiti başlandı. Bu hərəkətdə balılar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq müdafiə sepi müstəhkəmlənidi.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlardakı Cunxuan Millet Ortaq Gəvdisi məxsus səhifimizdə Şincanda hazırqıç saxılınıb qalğan ən çox qədimi şəhər xarabısı Yedikot qədimi şəhərini tonuşdurumuz.
2: İkinci növbətlik Cunqu Şincan xalqışı sənəti pəsli qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarı Şincan qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarayının zal sırtı meydanı da içildi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını çoğunqır ızıçılaşdırış, əməliyyiləşdirir. Mərkəzinin ekologiya, moyit qoğdaş nazarətçilikidə bayqalğan noxtılıq məsələlərini tüzütüşünü, əməliyyiləşdirişini, həqiqi çın tutuş üçün Abdunum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan bugün Bayınqulun Moğul Abdunum oblastığı berib, tüzütüş xizmətigi nəx meydanda həydəkçilik, yetəkçilik qıldı. Bu, Xi Jinping ekologiya mədəniyyilik ideyasını çoğunqır öyünüb, ızıçılaşdırıb, yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, ekologiya bixətərlik tosqını müstəkəmləş, siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmiyə elib, nazarətçilikdə bayqalğan məsələlərini tüzütüşünü, əməliyyiləşdirişini qətti çın tutub, umumi yüzlük, Təltüküs dəlcaydı özgərtişkə həqiqi kapalətli qılıb, ekologiyanı qoğdaş qızıl sızıqı tövən çəkini puxta saqlab, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa yuqarı səviyyəli qoğdaş arqılıq tərək buluş kerek deb təkidlədi. Çin Şaucan Bağraş nahiyəsi gibi Bağraş gölü Bəylucov qar teyliş meydanının məsəlini tüzütüş əhvalını nəx meydanda təkşürdü. Münasibətlik məsul yoldaşlar bilən çoğunqır fikir almaşdırıb, tüzətişini əməliyyiləşdirişkən nazarətçilik qıldı. Həm də vadının ekologiya moyitinin qoğdaş xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Çoğunqır savaq elib tarixqa, xəliqi yüksək məsul buluş pozisiyası bilən məsəlini tüzətişini kəskin əstaydil, kəmkütsiz çın tutub, küşlük tədbir qollunuş, məsəlini həl qılış, ammını razı qılışqa həqiqi kapalətli qılıb, Bağraş gölünün süzük suyunu yaxşı qoğdab, yaxşı ekologiya moyit arqılıq, ər millət ammısıqa bəxit yarı tiş kerek. Çin Şaucan Korlu şəhərdə amma inkas qılğan məsələ toğrusda alaqdar karxanlarğa kirib təksürüb tədqiq qıldı və yetəkçilik qıldı. Tüzütüş tədbirlərini qətti əməliyyiləşdirib, mənbədin tüzəşini küçəytib, hava süpütünü sıcılı yaxşılab, ammının moyut, hoquq, mənfəətini, yaxşı qoqdaşını tələb qıldı. Karxanlarının bixətər zəncirini qəlibliq başqırışını küçəytib, tədbirlərini həqiqi inçikə əməliyyiləşdirib, bixətərlik xəvib xətirinin mənbədin olduğunu eləş və onu tügitişinə tapıladı. Çinşavcan Bayınğulun oblasti hem de oblastki karaçlık nahiye şehirler ve münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlar, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlar bilen söhbetleşip, nazaretçilik boyucu tüzetiş ve ekologiya muhitini koğdaş hizmetini alıq sürüşünü çoğunkur muhakeme kaldı. Bayınğulun Oblastlık Partiya Komiteti ve Abdonum Rayonluk Ekologiya Muhit Nazaratidagi asaslık mesul yoldaşlar alaqadar hizmetlerini doklat kaldı. Çinşavjan bunularını ta'kidladi. İşkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini chuqur o'zlashtirish, işkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirish siyosiy yuksakligida turib, Merkezi Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazaratchiligi xizmatining siyosiyligi, keskinligi ve muhimligini chuqur tonib, tuzatishni amaliyalashtirishni eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir orqali olg'a surib, partiya markaziy komiteti ve her millet kadrları ammasiga qanoatlilik javob qayg'izi topshirish. Meselelerini umumiyizlik, bizlik esil tüzetip, merkez nazarıçılık grupisi baykıgan ve körüstüp bergen mesele. Ammının inkası küşlük bolgan mesele doğrusta, türmü tür tizimlik tüzüp, tüzetiş layihasını ilmi bekitip, tüzetiş tedbiri, tüzetiş süreki mesul orullarını aydınlaştırıp, meselenin tüginini del tepip, del ünümlik tedbir kolunup, meselelerini del cahidi tüzetiş, emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılış.

0: Qədimki qeyri-maddi mədəniyyət maraqları bazarda 18 özgüç körgəzmə orunu təsis qılınıb, kəştə yağaş oyma, kigiz kəştə özgüçə məzlik tağımla qatarlıq mol, rəngdar qeyri-maddi mədəniyyət maraqları esil boyumları toplunub, Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət maraqlarını qoğdaş və onunqa varislik qılış nəticələri umumi yüzlik namayən qılındı. Cungu Hünər Sənət Üstüsü Kəştçiliknin Abdonum rayon dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik varisi Çiyan Mirun özü köngül qoyub layihələgən kəşti buyumlarını elib körgəzməyə qatnaşdı. O mundaq dedi. Bu Abdonbel asmı bezikiga Jungunun ənənvi mədəniyyət amil bilən Şincanın milli özgüçilikini yuğurdum. İcadi halda Jungu tüyücü qoşdum. Şincanın vəkillik bəlgüsüyə canlıq varislik qılıb, bunu təşviq qılımız. Faaliyet meydanı da kapak oymacılığı, gül nuskısı besişini sınaş, katarlık, hem türkülük türler tolumu kızıkarlık bulup, nurgun ekskursiyeçini kol selip katınışkı gelip kaldı. Ekskursiyeçi Gautiyin mündak dedi. Nait yakşı təsiratkı iyi buldum. Ustazla oygan yağaç oyma intayın nepsken, bu güllük rahtiki gül nuskısı mı nait çıraylıkken, kiyimge ayakkı bası boludiken, turmuşumuzu sındırılıbdu. Gayri maddi mədəniyyət mirasları sarayıda. Gayri maddi mədəniyyət miraslarının huzurulmuş deyimizdi ki, 7-ci kararlıq kumul gayri maddi mədəniyyət mirasları məxsus körü ki, 5-ci ayının 22-23-cü günleri Şincan gayri maddi mədəniyyət mirasları sarayının körgəzmiz zalıda ötküzülüb, cəmi 4 meydan oyun oynaldı. Oyun meydanı da Muqam Baharı namlı kumul muqami. Xuyzulanın anam demleyen çay, gül çıraylık namlıq gül naqşisi, Kazaklarının karı yorga usulü, yüz kürüşüş usulü namlıq, kumul, karı dövü sənimi qatarlıq, nadır numurla növet bilen uğurlandı. Guangşilik sayacı Zou Qian mundaq dedi. Güzellik karşı intayın özgüçe, kiyim keçek ve zıbı zünnetlerinin rengi intayın mol o çıkken, Şincan'daki erkeisi milletlerinin naid kızgın işkerlikini, özünü ihbadileşke intayın mahir işkerlikini iskıldım. İlginlikçe gayri maddi medeniyet marasları bazarı, 5. ayının 26. günü geç davamlaş edirken, Körürmelle, Şincan gayri maddi medeniyet marasları sarayının ündidar amvi supsta olduğunu kilişip ilk kursiya kılısı bolu diken.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Tünügün keşte, işkenci növbetlik Cungu Şincan Xalıkçı Sənət Bəslidiki Moyim Oyullarının biri bolğan Merkezi Milletler Orkestri Orulğan Muzik Arqılıq Cəmboluş Namlıq Zal İçi Muzik Keçiliki Şincan Sənət Orne Muqam Sənət Ömiki Teatr Xansı ötküzüldü. Oyun, Könlən Sızmı Rəsimdiki Tağ Dəryalar bilen başlandı. Canlıq melodiyada məzmun siyah rəsim kəbi təsvirlənib, Cungu ən-ənvi stitiksidiki sığdırış canlıq və nəpslik canlıq sürətləb yerildi. Arqıdın, cın-cın, qızılmən qatarlıq əsərlə növbət bilən uğurlandı. Tamaşıbılla, məlli çalğılarının özgücə abazıqı qızğın alqı sadalarını yanıtdı. Tamaşıbın Rızvangül Yahyacan mındaq dedi. Muziki keçilikide kadimden hazırgıca Cungu'dun çet elgici bulgan muzikilerinin emmisi sandırılıbdu. Nait yakınlıkken, milli muzikilerinin sığdırışçalıqı ve yenlik yardış küçünü eskildim. Muziki keçilikideki yarkın noktalarının biri ən-ənvi xalıq muzikilerini icadi uğurlaş buldu. Ney, Cungu'dun bilen soğumu çalıqı tənkeş kalınıp uğurlanğın, Şintiyen Yoda, Qərbi şimal xalq naqşlarının mərdanə, ərkin azadlıki, hazırqı zaman muzikisinin canlıq ritmi bilən, əbcillik bilən yoğruldu. Xonsırun namlıq köpqil çalğıda uğurlanğan əsər, Cungrüən tolğanlı usul muzikistə dadıl böz şanslı qılınıb, ərxu, Cungrüən, yançin qatarlıq ən-ənvi çalğılarda milli pıraq bilən dəbri pırıqını tən hazırlıqan melodiya yağırdılıb, dövlətimizin ən-ənvi muzikilərinin köp mənbəlik ibadınışı namayan qılındı. Tamaşbin Cansı Yö mındaq dedi. Cungrüən tolğanlı usul muzikisini ilib besaq, ən-ənvi çalğı yençi uslubda uğurlanıb, köz aldımızını çaxnıdıb, ən-ənvi çalğılarının oxşaş bulunğan sihri küçünü es qıldırışı bana yençi tuyğu bərdi. Merkezi Milletler Orkestri'nin başlığı Tanfın mındaq dedi. ilgari milliy muzikalar

0: Biz belkem köpçülüknün kalbide cunguçı resim kokşaş tasavvuru boşlukka kaldırgan. Mol yesiyat ifadelengen boluşu mümkün. Dabirinin tarakiyatıga egişip, dünya boyu çıkan tarqalgan ama yaqtırılgan muzikalarını yuğurduk.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonu katılımıdın şekil bazlıkını tüzep, asasi katılımının yükünü yenikiltiş məksus hizmet mekanizmi işkanısı Avtonom rayonluk intizam tekşürüş komiteti Bengun Tımı bilen birlikte şekil bazlıkını tüzep, asasi katılımının yükünü yenikiltiş cihetiki işki tipik meselini umumu xuturuş kaldı. Bula tövendikçe. Birinci. Tarbaqtay vilayeti Dörbülcü nayası şehir etrafı yesinin gençvenli sayacılık turunu qarğılarçı kurup pütkendikin bekar turuş meselesi. Tarbaqtay vilayeti Dörbülcü nayasının şehir etrafı yesisi 2021 yılından 2024 yılıca ilmi delilleşke ehmiyet vermeyi qarğılarçı tedbir belgüləb, özünün baylıq üstünlüğü ve bazar emeliyetinden çetləb, maliyyə məbliğini işiltib, gençvenli sayacılık turudun oltını yol koygan. Tür pütkendin başlap ticaret kılmıgan. Öz Abdülbil sayayeti kesip rayonu. Dinamiksiz şatlık bağıtısı katarlık. Zor miktardaki esliyele uzak mezgil takak durgan. Başkurduğan, asraydıgan adem bulmıgan. Hem özgüce sayayetçilik markisi yarıt almıgan. Hem ammını kremli köpeytip bir işgimi yetekli gelmigen. Bu, yezi kentlerini güllendirir siyasetinin əsli məqsidiki xilap bulup, maliyyə məbliğ ısırapçılıkını keltürüp çıxırıp, ammının tüp mənpəti ziyan salgan. Şikinç. Altay vilayeti, Altay şəhərlik 3-ci otur məktəbinin tazılıq haqqını oqutqıçılarga yükləb qoyuş məsələsi. Altay şəhərlik 3-ci otur məktəb 2024 yılı 9-cı aydın 2026 yılı 1-ci ayğıca özü üstü geliş qıtigişli 41,600 yuan tazlıqçı təklif qılış haqqını məktəbdiki 205 oqutqıçı işçi xizmətçəgi tən çeçib yükləb qoyğan. Altay şəhərlik Maarif İdarisi 2025 yılı 12-cı ayda bu məktəbni, bu qılmışını toxtatışqı buyurğan bolsumu, məktəb tüzütüş təlifini vaxtıda əməliyyələşdirməgən. Oqutqıçı, işçi xizmətçilə, ta ki 2026 yılı 1-ci ayğıca bu həqni tapşırğan. Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb tazılıq xıracıdını bəlgülmügi xilap alda oqutqıçlarına yükləb qoyub, oqutqıçlarının yükünü eğrilətib, narazılıqını qozğıqan. Yukarıqı məsələ, bəzi cayla və orlanın siyasi nəticə qarşıda eğiş, pərq barlıqını. Şəkil bazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükini yenikiltiş doğrusudiki, bırakancı bəlgülümünü ızıçıllaşdırış, əməliyyiləşdirişdə, yanıla kəskin bolmaslıq, puxta bolmaslıq, icra qılışdı özgərtib etiş, tüzütişdə rəsmiyyəçilik qılış qatarlıq məsələlərinin saqlanğallıqını aşkarlıdır. Cayla tarmaqla şəkil bazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükini yendikiltişini, toğır siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, ögünüş tərbiyasının mühüm tərkibi qısmı qılıb, partiya quruluşunun mühüm noxtisi, partiyanı umumüzlü qatıq idarə qılışdiki, asasi gəvdilik məsuliyyət kekirgüzüb, küzütüş təksürüşdə, qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzütüş, tüzəş qizməti bilən bir gəvdiləşdirib, cıpsılaşdırıb, əməliyyiləşdirişki türtükü bolışı. Altını tüzetişini sıcıl çonkurlaştırıp, şekil bazlıqının arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki iğiş meselelerini çonkuru kezip çıkıp, tipik meselelerini tutuş, yüz bir vatkan meselelerini tutuş, umumu uhturuş kılıçını tutuştu çıntırıp, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişki türtükü buluşunu yanımı küçeytip, mesuliyetini zımmı gelip emeli işleş arkalık, 15. 5 yılını yakşı başlaşını işgı aşırışkı türtükü buluşu gerek. Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluk bulup kiyeni ekildi. Temperatura 9-22 Celsius gradus kuca. Altay dava uçuk bulup kiyin azırak yamğur yağıdı. Temperatura 6-19 Celsius gradus kuca. Çöçek dava uçuk. Temperatura 8-22 Celsius gradus kuca. Gulcu dava bulutluk. Temperatura 8-22 Celsius gradus kuca. Bortalada azırak yamğur yağıp kiyin hava bulutluğunda. Temperatura 10-24 Celsius gradus kuca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin echiladı. Temperatura 12-27 selsiya gradus qıca. Kuytında hava bulutluq, temperatura 10-26 selsiya gradus qıca. Şeyxanzda hava uçuq, bəzidi bulutluq, temperatura 8-24 selsiya gradus.

0: tedbir qolunub, karxanala tedbir belgilab, kesiblanan maslishini küşlük terekke iki qildi.
1: Doklatdik örstülüşçe, Apınım rayındaki süpün karxanlarının tereqqat vəziyeti muqum olub, yadırılıq sallıq məlumat işbarisi körünerlik bolğan. 42 Spuk karxanasının tızımı aldırgan abonucisi 35.313.500'ge. Canlıq abonucisi 10.337.700'ge. Cemi 1 milyard 822 milyonluk sorunu tamamlıgan. Pütüşüş sonması 77 milyard 834 milyon yenge. Mulazimet kerimi 260 milyon yenge yetken. Ticaret vasıtası da veşin əbçisi işiltişke əbçil buluş əvzəllike bilen aldınqı tallaş bulup kalgan. Tatki kılıp etişta yenilik yartış süreytini teziltiş bu yılki gevdilik yarkın noktu bulup, rakamlik tip özgertişinin yadroluk hareketlendirgücü küçüge aylandı. 2026 yılı 71.14% süpü karxanası patent yaki yumuşak detal əsər hukuku igi boldı. 26.12% karxana saha ölçümünü tüzüşkü katnışıp, 2025 yılıdikiden ayrım halda 37.16% ve 14.14% açtı. Karxanaların müstakil texniki zapsi ve kesti söz kılış hukuku davamlı küçüyüp, süpü iqtisadının yukarı süpətlik tərəqqatı üçün puxta texniki asası silindi. Abonucular ekologiyası cihette süpü karxanları öz cayını asas kılıp, içki taşkı cihetin təsir körüstüb, rayon fokus noktisi, köp noktuluk təsir körüstüş əndisini namayan kıldı. 83.33% karxana köp xil abonucularını kaplıgan olup, həmisi öz cayığı mulazimet kılıp, 20'ye yakın karxana dövlət işçilikin noktuluk rayonlağı kenaydı. 7.14% karxana Ottara Asiya bazarına girdi.
0: Süni aqli iqtidar qoşulğan başqa kəsiblərin bir kişi muqum ilgiri sürülüb, sallıq məlumatını amillaşdırış müsabisi davamlıq tezildilib, hesablaş küçünü icarga eliş karxanalarının yeni ihtiyacığa aylandı.
1: Doklatta yana mundaq dep körüstüldü. Yuqarı selinma, ixtisaslıqla kämçil buluş, növbetki süpü iqtisadi tərəqqatının yadırılıq çəklimisi. Bununla qarata doklatta texnikada sicil yenilik yaratış, süpü ekologiyasını beytiş, süni aqli iqtidarı qoşulğan başqa kəsiblərin qollanışını çoğunqurlaşdırış, sallıq məlumat mülkünü aylandırışını ilgiri sürüş. Yukarı ünümlük direkt sistemisi bərpa qılış qatarlıq 5 türlük təklif otturğu qoyuldu.
0: İgilnişçe dokulatını ilgirki yıllağı seliştirganda, süni aqli iqtidar qoşulğan başqa kəsiblə məxsus temi boyunca təkşürüb tədqiq qılış qoşulub, sallıq məlumat amili nuqti nəziri küçəytilgən, həm də təkşürüb tədqiq qılış qatnaşqan karxanılar üçün ayrım ülgü misalları toplumu şəkilləndürülüb, paydalanış qiymeti və əməli əhmiyyəti yanımı yuqarı kötürülüb, Abdonum rayonunun süpü iqtisadının yenilik yaratış gücüdən paydalanıb, tərəqqiyat yeni fürsətini çın tutuşqa küç qoşulğan.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitiqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: kəsb var. O bolsumu yaşlıq və qayı bilən intilişkə muhtac. Bir xil intiliş var. Tər aqquzuş və qət'i davamlaşdırış kirək. 33 yıldın bu yan o ən güzəl ömrini Maralbeşi yurttaşları və yezi igiliki yeza diqqala pul mamili işlərgə beğişləb, yurtıda yıldız tartıb, diqqalağı yardan veriş məsuliyetini zimmesigi eliş qəsimini əməlgə aşurdi. Yer cahanlı zilzilgi kəltürüğən uluq iş bolmusu mu davamlıq çın turuş kirək. Süleycan asasi katlamda yıldız tartıp, əsli məqsədli çıntırıp, çöl bayavanın içkirisi de yezi igilik bankı xadımlarının qoğdaş və zimmesigi eliş rohini bayan qıldı.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşini, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxva, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
0: Hürmetlik radio anlıq uçula. Əmdi, atıdım rayrımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat alıdığımız. Ürümçidə azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 17 Selsiya gradus xüçe. 3-4 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq. Temperatura 8-dan 17 Selsiya gradus xüçe. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 7-dan 20 Selsiya gradus xüçe. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 8-dan 21 Selsiya gradus xüçe. Bortlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-dan 18 Selsiya gradus xüçe. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 14-dan 23 Selsiya gradus xüçe. Küytində azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 20 Selsiya gradus xüçe. Şixənzidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 20 Selsiya gradus xüçe. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 9-dan 20 Selsiya gradus xüçe. Qumulda hava bulutluq, temperatura 13-dan 31 Selsiya gradus xüçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Selsiya gradus xüçe. Korulda azraq və otturu hal yağmur yağıdı, temperatura 14-dan 32 Selsiya gradus xüçe. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradus xüçe. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradus xüçe. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradus xüçe. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradus xüçe. Ürümçidə azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 17 Selsiya gradus xüçe boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

0: aylanışıga 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylanışıga 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqnı muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radyo dinləyicilər, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Mənim Ailəm proqramımız bu canlı çıxpaduq yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Sloşətin abunəçilər terminalını çürsənlər, təxmin köp məzmunlardan xəbərdar ola alaysınız.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıqçılar, gülün vatqan yezi kentlilərgə nəzər səyibimizin davamlaşdırımız. Bu il cınahiyyə dağ yenzi bazırı köp qozlaydıqan qoy köp əyitiştürünü yol qoyub, yezi kentlilərini gülləndiriş küç qoşdi. Əmdi cınahiyyə dağ yenzi bazırının köp qozlaydıqan qoy bir qış kəsb əqqid sözləb birimiz.
2: Yıqında dağ yenzi bazırdiki baqmıçılıq bağcı rayonuqa caylaşqan Şincan, Muyu, Şimbey, Dehqançılıq çarıvcılıq pən texnik çəklik şirkətigə kirgəndə yuqru ölçəmlik zamanıvilaşqan rət-rət qotallarının rətlik silinğanlıqını körgülü boludugan bolub, adamnın diqqətini tartatdı. Qotanda hava almaşdırış, temperaturni kontrol qilish qatarlıq yandaş əslihələrinin həmmisi toluq, muhit pakiz, rətlik idi. Kirgizilgən köp qozılaydıqan 3000 xuyan qoyunun yunlar parqıraq, Тені темен болып, бірнәч шоқ пақлан қотанды чіпіп еріп, аяты күчкі толған еді.
1: Шіркет директори Ма Йипин мұндақ тұныштырды. Біз үшінші айдан башлап, үш түркімге бөліп, әлі сүпәтлі көп қозлайдыған қоян қойыны кіргіздіқ. Әр түркімді мұңдын кіргіздіқ. Нәсіл кіргіздіштің бүтін жәріянда айыбанат үйқымның алдыны еліш, карантин қылыш, Uzun yolluq toş jarayanında baş quruş qoğdaş, qotanğı kirgizib, ayırıb, yuqumluq kisəliklərinin aldını eliş, kündlük ilmi yem beriş, baş quruş qatarlı qeyliblaşqan tərtiblərini qatıq icra qılıb, nəsillik qoylarının sağlam, yaşışı, oğuşluq qozlışıqa əqiqi kapalatı qıldıq.
2: İgilnişcə bu qitim kirgizilgən xuyan qoyunun köp yeş iqtidarı yaxşı bulub, bir qitimda köp qozlaydıkən. 2 yılda 3 qitim qozlaydıqan Aylanma köpəyçiş əndesi yol qoyulğan bolub, boğazlıq məzgeli pəqət 5 aylı ikən. Qozının üsb yetiliş məzgeli qısqa, əybuluş nisbiti yuqri, yetilişi sağlam, kesəlgə taqabılçalıqı küşlük bolub, beqişinin universal paydısı muqum, körnəlik ikən. Şirkət direktori Ma Yipin mundaq dedi. Hazırqı beqişinin paydısı boyca hesablıqanda bir qozını 4 ay Bordapla 200 yuan artıq kırım qılğılı boludu. 3000 asaslıq, sağlıq davamlıq köpəydilib, kəlgüsüdəki köləmləşkən baqmıcılıq önümü körünərlik boludu.
1: Daxiyanzı bazırı zamanıvi çarvıçılıqni yezi kəndlərini gülləndürüşdüki muhim tayanç kəsib qılıb, çarva öy quşlarının nəslini yaxşılaşdı muhim noxtı qıldı. Şunaqla, başlamış karxallarının ülgü körüstüb, itəkləşiki tayinib, amının mənpətinin çetiş mexanizmini takamullaşdırıb, tarqaq beqişinin ölçəmləşkən, nəsilləşkən ünümlük beqişki özgürüşünü tez ilgiri sürdü.
2: Növətə bütün bazardaki təbi otlaq 1 milyon 740 min moğı yetdi. Beqilib atqan çarva 90 mindən aşdı. Bunun işçidə kala 11 min, qoy 77 min, Өй құшылары 16 мың. Бүтін базарда бақмычылық кәсіпі кооперативі, айылыве дейқанчылық мәйданыдың 39-ы құрылып, көш қойы кәсіпінің үйқұры сүпәтлік тәрәқиятыға күшілік әркетлендіргі күш қошылды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar qaltıs beş mahirlər səhifimizin davamlaşdırmız. Əmdi Şinjan Əl-Nuri yezigilik pən texnik tərəqiyyat çəklik şirkətinin çamğır məhsulatlarını içib terikçilik aylarının kirimini aşırışıqı türkü bolğallıq hikayesini sözləb birimiz.
2: Yəqında Əl-Nuri şirkətinin işləb çıxırış seyxinin aqmili niyəsədə tonlu tüp qurutulğan bolaq-bolaq çamğır talqını rətlik işləb çıxırıldı. Şirket tədqiq qılıb etiş bölümünün müdiri Rahiləm Xilil tonuşdurub mındaq dedi. 10 gram çamğur tonultıp qurtulğan talqanğa 5-6 tal yeni çamğurunun ozuqlıq cəvhiri mücəssəmlənən. Biz 0-dən tövən 45 selsiya qraduslıq tez tonultış texnikasını qullunub, onun təbii ozuqlıq tərkibini ən zor dərəcədə saqlab qaldıq.
1: Kelpin Nayisi'ye cahilaşkan Əl-Nuri şirketi 2007 yılı kurulgan bulup, terikçilik pen tətqiqat işləb çıxırış, pışıqlaş, isetiş, bir gəvləşkən, yezi eğilikini kəsbləşdiriş bu üçü dövlətinin noxtluq başlamış karxanısı. Abdınqayının kəsbiyyə tücüblük özgücə yeniçə karxanısı. Şirket, xas yezigilik məsulatlarını inçik pışıqlaş və pen texnik nəticilərini işləb çıxırış küçük aylandırışın asas kılıdır. Növətdə, bu şirket iki türlük Keşfiyat patenti 35 əmliyi qolunışçan yığındıbdik patent, 37 taşqi körünüş patentiqi iyi.
2: Yəqinqi yılladın buyan, Əl-Nuri şirkəti Kəlpin nahiyəzdə saqlınavatqan çamğır sorti çəkiniş, kəsb qoşulma qəməti yuqır bulmaslıq, dehqallanın çamğır östürüş aktifliqi tövəlləb getiş qatarlıq məsilləgə qarıda, təşəbbüskarlıq bilən Şinjan Yezigilik Pənlə Akademiyası, Şinjan Daşıyo qatarlıq köpləgən pən tədqiqat orulları və ali məktəblə bilən birləşib, pən tədqiqat kollektibi təşkilləb, texniki ötkiligi hücum qilişini qanat yaydırıb, çamğur kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışda böz şasıl qilişki yol açdı. Şirkət tədqiq qilib etiş bölümünün müdiri Rahiləm mundaq dedi. Kəsb tərəqiyyatıdaki tosuq nokta, qiyin noktalarını çördəb, biz pən tədqiqat küçünü birləşdirib, ötkəlgə mərkəzlik hücum qıldıq. Kollektivimiz uda 3 yıl saplaşdırıb, əsligi kəltürüş texnikisi arqılıq, yetiştirişini qanat yaydırıb, yuqru süpətlik, sözüm postluq, çamğur əla sortini muvaffaqiyyətlik tallab yetiştirib çıxıb, yoqılış qırdabığı berib qalğan yerlik sortini qayta hayatlıqı eriştirdi.
1: Dehqonlarning o'rtaq taraqqiy qilishga turtki bo'lish uchun Əl-Nuri shirkati tannarx bazasida terikchilik oilalarini a'lo sifatli chamg'ur a'lo sorti bilan ta'minlab, yechil o'lchamlashgan o'stirish texnikasi yetakchiligi bilan mos qadamda ta'minladi ham bahoga kafolat qilib, to'liq kafolatlantirib, sertifikatlashni yo'l qo'yib

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşalımız mən Nariya Səçi Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdınım Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Shitting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə öz xıracı